Eskerrik asko, musikari guztiei. Txalo handi bat musikari entzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

0: música.
1: Yeah. Hey, my niggas know we outside.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
0: Kolpeak. Kolpeak eta dardara lurrean. Iluna, gau bat labanan. Tengo, erritmora doan gaua, baina baita ere zalantza. Kontraesanak, itxaropen falta. Belaunaldi baten erretratu soia. Habana Industrial labur metraia sinatu du Ainhoa Ordoñezek. Marita Colomo, Suse León eta Marti Albertekin batera, Kuba, Bartzelona eta Euskal Herria artean sortutako filma da. Kulturraria, Naiz Irratian.
2: Zer, te digo, a mí me da igual. Se cae esto, se queda, se mantiene, me da igual. Ya, yo en algún momento sé que voy a seguir puripando.

0: Ainhoa Ordóñez, Gabon, eta ongi etorri kulturariara.
1: Gabon, Gabon garazi, eskerrik asko, gonbida penagatik.
0: Bueno, lehenik eta behin, tokatzen zaigu zorionak esatea. Zinebi jaialdiko 77. edizioko sariduren artean zaudelako. Euskal Film Laburrenaren saria jaso du Habana Industrialek, eta imaginatzen dut, pozik izango zarela, ezta?
1: Bai, oso pozik. Oso, benetan ez genuela espero, ze, bueno, azkenean lan hau egin dugu bereziki lau pertsonen artean, eta, ba, hori izan zen lagunen arteko ia jolas bat, oza, naiz eta taldekiden jolas bat, baina Kubako lagunen artean ere bai, orduan, eta gainera ikusita beste laburren kalitatea, ba, izan zen como, joe, ze pasada, ze pasada.
0: Bueno, izpilu bat barez pare jartzea, ez, haizu, hori seinale ona da. Ala ere, Zinebi aurretik izan zarete beste jaialdi batzuetan, ez, Suitzan eta Alemanian okerrez banabil, zemuzko harrera izan duzu bertan?
1: Ba, bueno, bakarrik izan dugu aukera goteko Suitzen, joan nintzen azkenean ni bakarrik, ze bakarrik ordaintzen zuten pertsona baten bidaia, eta, jo, ba, bertan bebai kalitatea izan zen oso oso handia, eta jarri zuten irutan laburra, ni egon nintzen bakarrik bitan, baina lehenengoan izan zen oso polita, segero gainera zen aurkezpena, baina kuan eia, orduan egiten zizkizuten galderak, publikotik ere bai, orduan, ba hori, galdera pilo bat jaso genituen eta izan zen oso divertigarria, behin bukatuta aurkezpena joan ginen alboko tabernara zeo zer hartzera eta jendea galdetzen gauza pilo bat, eta orduan oso oso polita, ere bai horrela partekatzea beste publiko batekin, Suitzako publiko batekin.
0: Bai. Bueno, Kuban, Labanan gertatzen da historia gainera, orduan, Euskal Herrira ekartzeak, eukidezakeia nola baiteko, bueno, txokea edo arrakala, Suitzan ere, imagino, bueno, kontraste handiko gizarteak direla, zentzu horretan. Eta, zemuzko harrera, zer impresio jaso du publikoak, zer transmititu dizuete?
1: Ba, askotan izan didate, claro, eske hemendik ez dakigu zer gertatzen ari den Kuban. Claro, nire realitatean badakit zer ari den gertatzen, eta bazkenean bai irakurtzen dut, edo hango lagunek pasatzen didate albisteak, edo ez dakit badakit zer gertatzen ari den, ba ez dakit orain dela gutxi pasatu den urakana, edo bargietenekin daukaten arazo handia, edo telefoniarekin ere bai gertatu den gatazka oso larria, eta nire ezat ere bai apur bat harrigarria izan da, ba hori, ba, hemen jendeak ez dakiela eserrez, ez dakiela segertatzen ari den Kuban, orduan, ba, pena apur bat edo, bueno, ez dakit pena denitza, baina bai izan da, ez dakit, ba, joe, ojala jakiteare bai segertatzen ari den bertan, zera oso gogorra.
0: Bueno, zubilanak egiteko ere balia dezakela, ez? Alde batetik dago, bueno, kazetaritza ikuspegitik egin daiteken lana adibidez,

joan etorria dirauten urekin, bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroizaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz lekutuak.

Eguerdi hon, Abadiño! Zer moduz, ongi? Aurreko egunean Bilbon egon ginen, korrikan, eta beste partaide bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zian duina izan zela, baina gero esan zian ea ez duen nahi funtzionario izatea, eta payasoari egitea uztea, bai? Egia nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera eta milioi eta piko espermatozoidetatik ni iritsi. Gero laugarren DBH-en, 60 bat ikasle ginen eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altxaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago nion? Bueno, ba, Nafarroan ikuste, 20.000, 10.000 ikasle ginela, eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko, eta nota igo zidaten. 4,88 Ia bosta. Eta FP-era joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz payasoaren egitea ez dakit nirea den, beraz segun nola dijoan aurten nire amari kasu egingo dut eta funtzionario egingo naiz, egingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara punpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta lehendik ez zara eseri, kafearekin, ira hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbai gehiago berriro, hemendik flakofonki esate dute, badoa, zerapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, umorea egiten saiatuko gara, kostiente gara ostirala dela, atxaldeko iruterdiak, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut utxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezako.

¡Aupa! Agadiño, ¿se mosquea? Bai, bueno, erdizka, ez? Nabaritzen da, nik gaur etorri naizela, batzuk hemen atzoti zaudetela, nabari da, nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dala. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Xabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Xabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit, PNV-ko izena da. Agian ez nuke etorri behar, Gazte Topagunera. Baina, askotan gertatu zait hori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Xabin. A, Xabi, ez, Xabin. A, Xabin orduan, ez ez, Patxi. Xabin, Ixa eta N-erekin, eta orduan esaten du, ah, PNV-koa. Ai, Patxi, Patxi, Patxi, zu normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aita gati dela, Xabino Fernandez, asturiarra, bera, nire aitonagatik, Xabino Fernandez, asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitonagatik, ura ere, Xabino Fernandez, ni laugarrena Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatik, nire Xabin, Patxi? Ze, klaro, Patxi di esaten nion, zure izena nondi dator? Patxi. Ez da izango Francisco gatik, Patxi? En fin, beti N horrekin

Lotxa azkenean, gela zikin hartan, lotxaren gorriak soa estaltzean. Ozu iban, ozu iban, emeretzi urte nituenik doidoian, elkarren jarraian ginelarikan amar. Ozu iban, ozu iban, emeretzi urte lagunek bezala, Bilbo zaharreko bordeli lunean. Ozu iban, ozu iban.

baina osuiban, osuiban. Ura etzen gerla, ez ez, ura etzen uaterlo. Ura zena urtzarotik bortxaz irtetzea, osuiban.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Rege FIBA entzuten ari zara, jakintzazu rengo ordubetean da beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu rege sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu ere beti bezala, sukarrau zangotzetik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko, nahi ego bat duzu eraken. Atzeko hau Prince Buster, Funky Jamaica. Eta bai, Prince Buster izango da asteontako asteko klasikoa, Rokashaka. Zigiluak, Japoniako zigiluak, hor Prince Busterren kutsatik atera ditu olako abesti berezi batzuk, horiekin LPA sortu du, baita single batzuk ere. Single horiek LPA-an agertzen direnak dira, horretako batekin gabiltza, Funky Jamaica deitzen da. Atzeko hau, Funky Nassau abestiaren

atera berri dela esan dugu, nobedaden txokoan sartu genezake single hau. Oraingoz reorderra edo egin daiteke. Eta hauek arrapaladan joaten direnez, nahi baldin bazuen, mugitik ordea.

Beno, ta pixkanaka, pixkanaka, badoa Prince Busterren Funky Jamaica. A ver si hasta raro egiten den Prince Buster olako erritmoen gainean. A besten entzutea. Ja oituago den beste erritmo batzutara goaz. Singlearen bea aldea entzutara goaz. Clap your hands deizen da. James Brownen Break It Up. A bestiaren moldaketa. Prince Buster. Clap your hands.

Clap Your Hands, hori ere funky erritmoetan James Brownen moldaketa, eta orain arte argitaratu gabe zegoen abestia gainera. Esan bezala Roka Shaka Jamaican musican ba espezializatua dagoen Japoneko Japoniako zigiluak argitaraturiko lana. Esan bezala LPA eta LPan agertzen diren abestiekin zenbait single ere eta beste horietako batekin gaude orain. Bealdean duten ari gara Prince Buster and his All Stars. Atzeko hau Black

oitua gaude, Reggae Fever ratxaioan, Prince Buster eta bere All Starsak, Early Reggae ritmo honen gainean. Aize sekzio arriskutsua, horrela diote, prentsa oharrean edo. Dangerous Horns Instrumental. Baina singelonen arribitxia aldea dugu. Prince Buster erritmonen gainean abesten. Reggae maite duela esan.

Got to be free deitzen da. Eta hau ere aste honetan atera berria. Apirilaren bian asteartea zen hori, asteazkena. Asteazkenean ateratzeko ziren behintzat eskatutako eskakizunak. Got to be free, Prince Buster. Hau ere, orain arte argitaratu gabea.

bueno, eta azken asteetan bezala, hemen protagonistak, Iruñako roots reggaearen defendatzaileak, The Titanians, txikitako zirrara.

Lan luze berria prestatzen ari dira iruindarrak. Eta hortarako hiru aurrerapen abesti oparitu dizkigute. La Chica del Dance, Kisi Txamaz bereak eta bi egiten, biontzat izango da, eta tzeko hau, txikitako zirrara.

da bertsioa entzuten ari gara. Bertsio originalean edorla dituko diogu. Irati kabeslariak, bueno, bere haurtzarora bueltatu nahi du. Hori baino, orduan bizitako emozio guztiak piztu nahi ditu berriro, haiekin elkartu eta arietaz gozatu.

Eta de Titaniansekin jarraitzen dugu. Beraien aurrerapena bestiak entzuten jarraitzen dugu. Hau izan da aurkeztu zuten LP berriari begira aurkeztu zuten lehen abestia. Zagit da bertsioa seretan jarri zuten. Badakit bihontzat izango da abestiarekin hasi zirela promoa begiten. Hemen dab bertsioa dugu. Bihotzat izango da dab bertsioa.

Lovers Rock estiloan datorren abestia, Tritone Grabacionesekin egindako lanen estiloa jarraitzen duen abestia.

Goazen honegon ere berdin egitera, goazen Iratiren ahotsari paso ematera. The Titanians, Beyond at Isangoda.

Beno, tan novedadekin jarraitzen dugu, Euskal Herrian ekoizten diren novedadekin gainera. Time to Root Recordsen argitalpen berria entzuten ari gara. Zazpiaz beteko berria, Liberated Woman deitzen den abestia, Nuparen abesti berria, Bartzelonako artistaren abestia. Atzeko hau, dab bertsioa.

Joni Manolek egiten duen bezela, argitalpen hau ere kopia gutxikoa izango da. Izan ere, 20 kopia bakarrik argitaratu dituzte single honenak.

Beno, eta guazen ba Nuparen abestia entzutera, Nuparen ahotsa entzutera. A Liberated Woman deitzen da Nupa meets Dub Wizards.

Benetan nobedade berriekin gatoz, kasu honetan soinu hau ja oso barneratu ezta, Alone-en produkzio berri bat, Lone Ark banda atzean, ahotxean, Rasteo. Suediako abeslariak lan luze berria argitaratu berri du, esan bezala Alone produkzioekin, Alone Productions, Rasteo meets Lone Ark, Soul Rebel titulu hori eman diote, esan bezala Suediako abeslariaren lan berriari. Atzeko hau, You Squeeze. Eta Lone Ark bandaz hitz egiten dugunean, Inigo Lexprutaz ari gara, Roberto Sánchez, Josu Santamaría, Matías Lienme, Gorka Fernández, Saioa Jorrin, Jaime Mo

Beno, eta badoa You Squeeze abestia, guazen diskoari izena ematen dion eta diskoa irekitzen duen abestia entzutera. Rasteo meets Lone Ark, Soul Rebel.

Bero da raste horren lan luze berria entzuten jarraitzen dugu Woman deitzen da atzeko abesti hau. Woman bezala idatzia dagoena eta raste bizkuntzan emak

eta Rastio eta Lone Ark Force Rhythma Force Rhythma edo taldea sonei duen entzuten ari garela. Agur bat bidali nahi diot aurreko gunean zangotzan ibilizen legazpiarrari, ea egunen batean topo egiten dugun.

Gure amabosgarren urte urreneko kartela ikusi zuen Zangozako denda batean. Tabarura sartu eta irratsaioaren jarraitzailea zela.

Eta ez edozein dendatan, eh? Zangozau kale nagusen dagoen komikaia denda bikainean. Nire lagun paskuren dendan. Zangozau eratozen bali mazarete.

Beno, raste horekin jarraitzen dugu. Diskoko abestiu gehienak Roberto Sánchez berak sortutakoak dira. Didiman, Farmer Den, Jankro eta orain entzutaragoa zen Drifter kenduta. Aipaturiko hauek Phil Prattenak dira. Eta esandako A Drifter hau erabili zuten lanaren aurrerapen abesti bezala. Beraz, Rasteo Meets Lone Ark Soul Rebel Discotheque.

Beno, sartu gara gaurko irratsaioaren azkeneko txampan. Eta azkeneko txampa hontan The Iberians ekarri ditu gure gana. Orain gutxi ere izan genituen gurekin, gogoratzen badimo duzue, otsaila bukaeran, martxo amaiera hortan, Ghost Town jaialdian jotzen egon ziren. Eta orduan ere, nik uste tekarrek nituela ona. Behintzat ez da lehenengo aldia, beraien 2021 lan hau hemen entzuten dugula. Lan honi, bolero rocksteady, bolero rocksteady. Hauskatzen ez da raxa, bolero rocksteady. Deitzen zioten, odizu zioten, eta bertan bono, ba, diskarnek zenak dioen bezala.

Bueno, hauei beste taldeen moldaketak egitea gustatzen zaien, gustora dabiltza formato horretan. Eta orain crowdfunding bat bilatzen sortzen egiten ari dira, ba grabaturiko abesti berriak ateratzeko helburuarekin. Eta abesti berri horiek ez dira boleroak, abesti horiek Desmond Dekkerren abestiak dira. Desmond Dekkerren abestiak hartu, grabatu, talako tributo bat

ireki berria da ba, diru aportazioak egiteko garaia. Eta holako kasuetan pasatzen den bezala, ba, aukera ezberdinak badira. Txikiena, viniloa bera erostea, 25 €tan egin daiteke. Eta gero aukera ezberdina daude, viniloa gehi patinadore estigmata, viniloa gehi patinadorea gehi totebaka, viniloa gehi totebaka, bueno. Esan bezala, crowdfunding bat interesa baduzue. Tributo hau entzuteko, zuen etxean izateko, badakizu ez zer egin.

Diskaren azalak Desmond Dekkerren azal baten modura egin dute. Desmond Dekkerrek 80garren hamarkadan izango zen The Specialsekin lan bat atera zuen. Bertan The Specialseko kideak Desmond Dekkerrekin agertzen ziren pareta baten kontrapoiatuak edo. Eta modu berdinean atera dute haien argazkia Javita Leonek, Guillem de Pluk, Juan Manuel Tordablek eta Iñaki Zalduak, Liberiansek. Sei amabi bat abesti, Shantytown, Israelite, Ait McFumantxu, bueno, klasiko ugari, disko berri hontan, Liberiansek atera nahi duen disko hontan. Guazen guk Liberians entzuten jarraitzen, baina goa lehenago aipatu diskoa, diskoaren grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Hector Salcedok egin duela Valladolideko The Liberians estudioan, eta grabazioa aurrekurteko abenduan egin zela. Dos Gardenias, The Liberians.

betikoa, zer pasatzen da beti azkeneko momentu honetan. Ba hor nonbait jarria duzuen termometro hori, begiratzeko momentua iritsi dela. Ondo begiratu, espero dugu gorri-gorri egotera, espero dugu kiskaltzen egotea, espero dugu lehertzear egotea. Me alasai, ez larritu. Badakizute eta rege sukarra, ona ez, oso ona dela. Urrengo aster arte, bitartean, Desmond Dekker, Beautiful and Dangerous, maixulana. Aio.

0: Ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute, adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere, bilatzen zuten erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
1: Emaitza ez da positiboa. Bileraren tonoa, bueno, ba esan dezagun, ba bueno. Ezagut, zuzena izan dela.
0: Bestalde bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak kexa formala helaraz dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketagatik. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Datu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onartezein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onartezein dela.
0: Nazioartean berriz gutxienez 34 mehatzari hildira Pakistango hegomendebaldean metanogasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuak daude eta erreskate lanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Sorange herrian, Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metanogasa pilatu izanak eragin zuen lerketa. Eta bestaldez gutxienez 19 pertsona hildira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzean, gorpuak mugako kaimuturaren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen. Heriotza hoiekin aurten 49 migratzaile hildira bide berean, horitatik 30 uztailean. Kopuruak dagoeneko gainditu du 2025. Urte osoan izandako 46 hildakoen marka.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irungo bidesarian Bilboko norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate eta arretaz gidatu ezazue. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta hanemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak eta maksimoak behera ingo dute, bereziki maksimoak eta lurraldearen ego isurian, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean, eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia. Dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. Edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Irratia.
6: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aldaketatxoa hemen dator rendabizikoa. Durumbele volumen 1 edo volumen bat edo volume 1 edo ez dakit nola esango den, baina Durumbele behintzat atera duelako goxua ensalzak. Eta, bueno, oiturari eutxiz, disko orkesteko gurekin daukago Julen Leuza. Kaixo, Julen, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, tatzuek.
0: Ongi, ongi, bueno, ez dakit volume 1, volumen 1, nola bat aiatu duzu,
1: Bueno, volumen bat, behartuta ikusi dugu gure burua bizatitan egitera, beraz horregatik volumen bat.
0: Bueno, oso gauza bitxia nola azten den diskoa, Lizarrerria, hau, ze atabala erekin, eta bat, eta beste, erraldoiak dantzan irudikatzeko moduko kantu bat, bat batean, gero erabaten duzionea, zuen salsa giro horretara, ez?
1: Bai, gaina, hasierako doinu hori, Lizarraldeko doinu tradizionala bat da, hango albaurada edo diana bat, gaitekin, dultzainekin jotzen dena, eta horregatik, hortik aurrera doana, ja gurea da, baina hartu dugu hor prestamo folkloriko bat.
0: Bueno, hori bada ja zuen marka bihurtzen ari dena pixka bat, ez esan nahi dut, kantutegi tradizionala hartu, tradizionala edo, Euskal Herrian ezagunak diren kantuak edo, ez, hartu, pum, eta keinoak egin, batzuetan, beste batzuetan, bertsonatu, ez, beti horrelako jolasetan ibiltzaren da.
1: Bai, batzutan zuzenean bertsioak eta estatutan hartu ditugu hortik gauzak folkloretik, tradiziotik, baina ez asko ez dugu bortxatzen ere, baina hartzen dugu noizean behin.
0: Bueno, kantu honetan, bueno, perkusioa topera lendabiziko zati horretan batez ere, ez? Baina atabala kenduta, ez dakit aurretik atabala erabilitate duzuen inoiz?
1: Ez,
0: gainerako instrumentazioa, ohiko instrumentazioa goxoen salsaren baitan, ez da?
1: Bai, gu gara, osea, ez du, ez der berririk sartu. Atabala jodu perkusionista batek, zebera gainera atabalaria da. Eta bestea gu gara, bai.
0: Ze, hori da, taldean aldaketarik, horrelako konturik, ez da, mantentzen duzu blokea.
1: Bai, betikoak eta betiko formazioan.
0: Bueno, hemen lehendabiziko kantu honetan, esan dut ez, nola itere badauela perkusio festa hori, gero aldaketa, ez, aldaketa oso fin egiten duzu gainera, ez, ahotxera eraman da, ahotxak, bueno, asko esaten duen, bai, trantzizio egiteko modu erreza hori delako, hemen ez dago feste misterioek esaten da askotan, baina gero, gustatu zait asko, perkusioen soinua, nola dagoen soinua, eta gero, bueno, ze brillo hori ja zuen markare bihurtu delako aizen brilloa, ez? Baina oso brillantea eta perkusioa den kantu bat esan diteke dela azkenean.
1: Bai, bueno, gure moldaketak beti dira aizen presentzia handiarekin, eta perkusiolariak, bueno, alde batetik, badoaz ere, talde bezala bagoaz azitzen, bagoaz pixkat gero eta gehiago kodigoak ezagutzen, eta musika hau hobe egiten esango genuke. Eta bestetik diskonetan, bueno, garatzen grabatu dugu, estudio berri batean, eta atera zaion kolorea perkusioari bereziki, ba, desberdin da, eta asko usatzea dugu.
0: Karo, berriz ere, estudio desberdin bat, estudioa baditu antzekotasunak, akaso aurreko estudioarekin, esan edot, areto handiarena, orain ere, gisa horretara grabatu zuze, sekzioka grabatu duzue?
1: Kantu pare bat garatu ditugu denok elkarrekin. Hau bat da. Probatu genuen eta denok elkarrekin gero beti ere zuzenketak egin genituen aparte. Baina, bueno, esan genuen guazen probatzera, nola gaina garaten zala handi bat duten, ba, guazen hor, gaina hor, bazituen ere bere arriskuak. Ze dena sartzen zen guztion mikrotik, orduan, gero, bueno. Orduan, kantu hauetatik, hiru egin genituen denok batera eta besteak zezioka. Eta gero egin behar diren ukituekin ja dena ongi usteko, baina bueno.
0: Bueno, bai, begira, behintzat, experimentatu zuela modu berri hau ere. Zuontzako, ez dakit errazagoa den edo zailagoa den. Grabatzea, ze karo, oituta bazaudete, zuzenean, noski. Ez? Elkarri begiratu, elkarri ez, lagundu, baina...
1: Oituta gaude, baina gu bezalako talde batean eta formazio handi batean dauden elementuak hainbeste dira. Akatsak egiteko probabilitatea ere handiagoa direla. Orduan, bueno, alde batetik, hau beti gertatzen da, denek elkarrekin gotzen dutenean, da hor energia ezberdin bat, kontagiatzen dena denon artean, eta hori aprobetsatu nahi izan dugu. Bestetik, bueno, ba, bueno, asko txegatu genuen, eta joan ginen hor pizkat delikatuak izaten. Baina, bueno, akatsak egon dira, eta batzutan, pues igual toma guztia atzera botatzen duten akatsak, eta bar.
0: Wow.
1: Claro, claro.
0: Horrek esan edo anarekin. Nekia pilatzen doala, grabaketan, horrek eragiten du, bueno. Hala ere, abestu ere, momentuan abestuta dago,
1: abestu dago momentuan, baina hotxak baizu dela kabina parte batean,
0: da,
1: uste dut, bai, esango nuke gero behar grabatu zirela pizpizkat ja hobe geratzeko fintzeko.
0: Ados, mira, esaten anau, ze kantatzeko modua ere desberdintzen da desente kantu honetan, gainerakotik, esan nahi dut, gainerako brillante eta ez perkusioak festa moduko bat, eta Claudiak nola bitere, ez, bat ez, Claudiaren hau txentzuten delako nagusiki. Sentimendu handiz abesten duela iruditu zait. Ez dakit letrak berari berezik eragiten dion, edo horregatik den, edo sentitu duen, edo...
1: Bueno, edo horrela kantatzen duelako normalean, ez, zere.
0: Bueno, sentimendu de xente trasladatu nahi izan duzu, ez dakit, ez? Kontraste hori egin duzu, hau txarekin.
1: Bai, eta inditugu, karo, genero ezberdinak saltzaren barruan.
0: Bai.
1: Eta... horrelako estetika ezberdinak, orduan hau bai dela, bueno, kasunetan lurralde bati egindako amodio kanta bat, bihotzetik, ez gara bereziki horkoak, nire amaren familia bai, baina, bueno, gutako asko baditugu, badugu erlazioa, bueno, tromboilari bat ere bada iturgo jengoa, eta gutako asko Lizarran jugu urte luzez, eta Claudia gainera Lizarraldean lan egiten du aspalditik, antzinen, orduan, bueno, pizpizkat egon da hor, konexio bat eta horregatik kantu hau.
0: Ba, ez, bitxia ez, atentzio horrek ematen zuen, justu esatea, ez, taldekiderik Lizarraldekorik nidak idala, ez da, oh, nondik sortzen da, hau, ze, kantu oso paisajistikoa da, ez, gaina, irudikatzen duzu, bukoliko puntu bat ere badu kantuak, ez, nik uste baduela, eta esatu zu, nondik sortzen da, hau, ez?
1: Bueno, enkargoa izan zen nirea, Julen Bernaldo Ekirozi ja aurreko diskoan kolaboratu zuen gurekin, letragilea bezala, eta bera bai dela Iturgoiengoa, Lizarraldekoa, eta nire amaren familia bai dela Ziraukikoa, eta gero nire bikotea deikaztelukoa da, orduan pixkat, eta gero Kolombiako saltzan bai ezagutzen dituela horrelako kantu batzu pixkat paisajistikoak, eta herrien inguruan, edo herri ezberdinak aipatzen zituztenak, orduan horrelako zerbait egiteko ideiarekin, hortik aterazen eta hau egin genuen.
0: Metrika aldetik ere, bueno, ez, errimarekin ere badude jolasak, batzuek ere momentura batean kopla mundura, bertso mundura eraman dezaken, ez, eta bueno, ez, izan diteken baita ere Kubako, ez, eta tradiziotik ere edaten duen metrika, ez, askotan jolasa, ABBA hoiek, eta, bueno, badaude olako gauzak. Hoiek, guztiak Juleren kontuak dira, edo zuek nola interesan da, hau horrela egiten dan?
1: Ez, de hecho, egin genuen, nik usienez, egin nuen kontrako sistema, eta ez nuen, orain arte ez nuen probatu, izan zela, egin letra bat. Egin letra bat, eta gero letra hori musikatuko du.
0: Oh.
1: Orduan, hau da, bueno, gero zuzenketaren bat egin zion, edo aldaketaren bat, baina praktikamente hau da, berak gordinean bidali zuena, eta honen gainean egin genuen musika.
0: Ostras, bazuen kasuan ez erreza izango hori.
1: Bueno, bai edo ez, karo, kantua

0: ez dakit, generoaren barruan esploratu zuela esan duzun horretan, hau ere berria da, nola baita ere, ez?
1: Hau guretzat berria da, eta haren gainean oso pozik gabe kantu honekin ezberdintasun horren gatik ere, ez askotan, bueno, nahiko berdintxuak izaten dira kantuak edo erritmoak, bakoitza baitu bere gauza, baina, bueno, estilo gehienetan gertatzen den bezala, ez? Kanpotik ikusita gian batentza, de hau dela berdina da, bueno, pues erren duzik zerbait, ez dela berdina, ze dauka, denego sarrera folkloriko bat, gero sarrera errezitatu bat, eta gero azten daia benetazko kantua, eta kantua da erritmo motelago batean, baina ez da bolero bat, ez da txatxatxa bat, ose jarretzen du salsa izaten, baina motelago,
0: da salsa motelago. Hori da, hori da, ez nola itero horren arte egindakotik, tak, piskabat bera eginda. Bigarren kantuan ordea, ja berriz ere, ja sartz gara, saltxeroago, ez, nola itero konbentzionalago, niri izugarri gustatu zaidana da, introko pianoa batetik.
1: Bai.
0: Bau, bai. Ez dakit, zerbait badu, ez dakit esaten zer, eh? Baina, entzuten nuen makutzen diten nuen, ostras pianoa. Ez dakit, akaso zuke badak izute zifratzen zer duen berezitik edo belarria berezi egin dezakena?
1: Bueno, ez dago, saltzan pianoa beti dago egiten tumbau bat deitzen dela, eta gertasunetan da, pam, dena horren. Mazakote, ez, pianoaren gainean. Horda nabai dela berezitazun txiki bat, esango nuke.
0: Begira, ba hori izan daiteke, ez, begira, esan duzun hori, ez, aldaketa hori, ez, deiak nola egiten diren. Aizek berriz ere sekulako brilloa, baina nietzak hemen badaude jolastxo batzuk, eta da, heitxera batzutan, egiten dituzela, okese, mi tono batzuk ezela pipipi, eta berriz ere tonora bueltatu. Bueno, jaitxieretan eta asko, jolas asko dagoela erituz, ez, kantu jostaria dela.
1: Bai, bai, progresio harmonikoaekin esperimentatu dugu pizka bat. Eta ben diogu, bueno, ez du ezer asmatu, evidentemente, ez du hemen baratxuri zopaguk asmatu. Baina referentziak ditugu eta salsaren munduan ere, egon dira musikarekin, harmoniarekin asko esperimentatu dituztenak, eh? Batez ere, irurogeietan, irurogeita hamarretan oso garai esperimentalak izan ziren. Gero pizkat hegemonizatu zen pizka bat eta radioformularen mundua etorri zenean, pues ja, bueno, beti gertatzen den bezala, ez? Baina guk baditu gure referentziak guretzat gainera, osea, Olimpoan daudenak eta pizkat hortik abiatuta, guk ere jazz musika ikasi dugu batzuk, orduan hor ere ikasi dugunarekin, pues pizka saiatzen gara ordena uztartzen eta gauza berriak proposatzen.
0: Bai, horra hartzen diren gauzak nahiko jazeroak direlako orokorrean, ez? Eta zo, hemen zer gertatu da. Bueno, entzengo dugu, zati bat, entzuelak ere ulertu dezan zertaz ari garen.

0: Pero ahora, en su tensión, venga, o sea, que tan rico estuvo, ahora la abuela, ese chal-chal, y me atendió ese lado. Ahí va, cerveza es verde ya, bueno, por yo, armonización. Va.
1: Bai, eta bueno, nire kantu honek esatu gara egiten kasi saltza kanoniko bat.
0: Bai.
1: Hau bai dela gure referentziatako Puerto Ricoko saltzak bezala intro bat, gero parte kantatu bat eta gero estribillo pegadizo bat eta ritmoa eta akordeak. Hau bai dela, esatzen genuenetik esaten genuen, ostia, hau bai dela saltza, algo que ezagutzen dugun saltza, ez? Normal algo que experimentazioa asko ditugu kantu ezberdinagoak edo arraragoak eta hau bai dela.
0: Bai, da, saltza konvenzional bat hartu hori, ez? Hartu, entzun, baina esatzen duzu, baina belarrira ematen duten elementu horiek, sartzen ditu eta, hor, asko gustatu zait, eta letretan ikusi dut, eta horregatik nahi dut, zuk ere azaltzea. Pregoiak aipatzen dituzu hemen, ez? Eta hori, ez?

0: Goia da, nolabait ere, erantzuna estribilloari egiten zaiona, ezta?
1: Bai, saltzan, bueno, saltzan eta kubako musika, ze jatorria kubako musika da, eta uku batik dator. Koroa, osea, ez da pop edo rock munduan ezagutzen ditugun estrukturak, ze hor bai dagoela estribilloa edo errepika. Saltzan deitzen da koro bat, dela esaldi bat, errepikatzen dela hainbat aldiz, eta esaldi horri abeslari nagusiak egiten dizkio erantzunak. Orduan, Kuban eta Puerto Ricon erantzun horiek improvisatuak dira.
0: Ado.
1: Hau da, saltzak daukan improvisazio puntua. Baina ja ez da mundu guztian horrela egite, hori da kulturala, da zerbait herrikoia eta hango abeslariek txikitatik ikasi dute improvisatzen. Hemen, batek ez dauka improvisatzeko beharrik, ez dago derrigortua hori egitera, ez dago behartua barkatu. Orduan gu ja pregoiak usten ditugu idatziak eta ja dira kantuaren parte. Baina, Kubako saltzan, Puerto Ricoko saltzan, eta soneroak ditzen zaizkio abeslariei,
0: bai.
1: Eta egiten dutena da, improvisatu, eta orduan improvisazio egin pregoiak ditzen zaizkio. Baina zuk esan duzun bezala, erantzunak dira, koroari egindako erantzunak.
0: Hori da, begira, begira. Eta nik hori ez nekien, eta horretik ez, ba, begira, ikasi du, zerbait honi esker ere, hori, askotan, letrak, zertako behar izaten dira letrak, zertako behar izaten da libreto bat, baka oso bekun ertzeko, ez? Eta ikasteko, ze, azkenean, ba, bueno, okuretzako horreindik ere mundu berri bat da, eta pixkanaka, ba, zuei esker ere, ikasten guaz.
1: Bai. Eta gero, bueno, kuriosua da, zezut ikusi duzu nik bialitako letra izan dela, baina, gero libretoan ez da jartzen pregones dos puntos. Osa, hori da gure arteko kodigoa.
0: Gure arteko kodigoa.
1: Hauek dira pregoia.
0: Hori da, ez. Horregatik, kasi, bueno, hortan saiatzen garelako. Galdetu behar dizu, nato, nendik ez dut galdetu, Durumbele, zergatik den Durumbele?
1: Ba, Durumbele, badirudi dela hitz afro-latino bat, baina hitz euskaldun bat da. Eta da, Nafarroako Larraungo baiaran,
0: bai.
1: Artzainek aspaldian abesten zuten kantu bat.
0: Bai
1: egiten zuten, abillanoa, ez da inola den abillanoa euskal.
0: Urritza.
1: Bueno, azalarekin,
0: Urritza.
1: Hori, urritzaren azalarekin egiten zuten instrumentu bat izunpriñoa deiturikoa. Juan Mari Beltran adibidez oso ezaguna da, pues, instrumentu hau pizkat rekuperatu duelako, edo bere dokumentaletan sartu zuen, Euskal Herriko soinu tresnak eta bar. Eta haiek kantatzen zuten Durumbele kantua. Orduan, hori Nafarroako, Larrauni Baiarako artzainen antzinako kantu bat zen. Eta bizka sonoritatea, bai, sonoritatea afrikakanoa ere daukanez, ba, guk hartu dugu hori. Eta gero, Durumbele kantua egiten ari gara, baina bigarren volumenean etorriko
0: da. Hortaz gainera egiten duzu, marketing kanpaina, txiki bat, etorriko denaren berri emanaz. Bueno, hiriburuzagi, hau okarrezpare single moduan etorri zen, eta denbora pixka bai, ez da?
1: Bai.
0: Hau da, prozesua martxan, denbora pixka bat badela, dela zela, ez da?
1: Ah, bai. Bai, atera genuen, bestu gogoratzen, otxeian edo horrela.
0: Hori, az, bazet horrela, nola baita ez da?
1: Ai, dizka, baino, ja bete lehena, edo horrelako zerbait egin genuen, bai.
0: Bueno, hiriburuzagi, iruditu zait, baduela kritika puntu bat ere, naiz eta berriz ere paisajistiko zat hartu daiteken, naiz benak horrela hartu dezake, baina, bueno, baina, hainbat, esalditxo kritika puntu ekusen zaienak.
1: Hade hor, ziztada batzuk, baina,
0: hori.
1: Bueno, kritika da autokritika ere, eta pixkat, iruñari buruz jarra egiten dugu gu iruindarra garelako, eta bueno, guk urtein baitan ikusi dugun Iruñaren, bueno, paisaje batzuk hor trasladatzen ditugu, eta baina, bueno, umoretsua da, eta batzutan incluso absurdoa ere, ondoren hartu dugu hor, bueno, umorea beti da ez, hor hartzen duzun komodin bat, igual, beste modu batzutan esaten ezin dituzun, esan ezin dituzun gauzak esateko.
0: Bai, musika horretarako bide ematen duelako asko, da baina, bai, gustat, ia esaldi bako itzan dago, ez, zerbait penintzaren bat esaten duzuna, ara, hemen ari dira, nola gaiten ez, azizta atxoak sartzen, eta, bueno,
1: da,
0: ba, beti ere, bai, ala ere, garbi usten dena da, hiriburuzagia dela, ez, hori da, aldarrikapena hor dago, hau da, nahi duzuena, nahi duzuen bezala ditu, baina hau da hiriburuzagia.
1: Bueno, bai, izan daiteke. Edo hori, edo pizkat ironikoa ere, ez, en plan, edo, hau da hiriburuzagia, seguro. Ezakit, ez, egin den, agoitak izango du bere refleksioa, eh?
0: Begira, zer pentsatu
1: dugu.
0: Hemen oso jostari iruditzait aizentzat. Oso gustari egitu zait.
1: Bai, heavy metal salseroa izan da hau.
0: Bai, metal bat ez dela.
1: Saltza gogor bat, aize ez, osea, guztiz betea, eta bueno, bizkat gure marka ere ez, noizan bene egitu gorrelako kantuak. O sea, hori da gure baza, gure katapulta hundiena da hori. Garela izte sekzioa hundi bat, normalen saltza egiten denean, are gehiago Euskal Herrian, saltza saiakerak egin direnean, bueno, onzen Sonora Candela eta horrela, eta bar, baina normalean ez dira izte sekzioa hundiak erabiltzen. Orduan guk, jake daukagun ez, pues, noizan behin egiten gorrela arreglo kainero bat.
0: Eta hemen, zenbat geruza egon daitezke aizeanak?
1: Nola, zenbat?
0: Zenbat kapa, zenbat geruza egon daitezke, esan edot.
1: Sei daude.
0: Bai, sei daude, bai, sei horiek bakoitzak zenbat egin ditu.
1: Ah, ez.
0: Sei, hartu aldi bat eta kitio. Aiba, bai, begira, engainatzen du.
1: Zat, interpretazio alde batetik eta gero kakiarkarazoren nahazteko modua.
0: Bai.
1: Reberra gure erabiltzen, nik ez dakit, nik soinu aldetik ez du batere kontrolatzen, eh? Baina, bai, eta gero nahazketa soinu mai batean egiten du. Horein ez da inhabituala, ze normalan digitalean egiten dira gehienek. Orduan lortu da soinu analogiko bat, pizkat potoloagoa dena. Eta bere nahazteko modua eta reverra erabiltzeko moduak badirudi dena ampliatzen dela. Baina benetan direla sei, osea, sei instrumentu dira eta sei kapa dira, eh?
0: Wow.
1: Sei linea, bai.
0: Ba, engainatzen du, begira, esplikazio hor dago esan duzunean, ez? Ez engainatzen du esan duzun papatea, ze handitasun hartzen duen guztiak. Ja,
1: esango nuke hori dela, eh? Baina, bai.
0: Bueno.
1: Nik aspaldit diraukat, Euskal Herrian egiten diren disketan, garaten grabatzen direnekin badaukat sentzazio hori. Zakin nola, baina berak loditzen du musika, eta ez da bakarrik volumen kontu bat, eh? Volumena ja dena dago dira hor gutxi gara bere. Berak lortzen du loditzea.
0: Hori. Bai.
1: Hori berari galdetu barko zaio.
0: Bai, zen bada gauza bitxi bat. Entzungo dugu eta ea entzulek ere nabaritzen duen zergatik ari garen hau esaten. Baina

0: zure ustetan, zenbat entzunaldi behar ditu horrelako disko batek, xehetasunak gutxi gora bera ondo harrapatzeko.
1: Ja, ez da egit, asko. Hori ere, bueno, gu arro gaude horrekin. Ez dugu musika simplea egiten. Eta horregatik igual ere ez da gaur egun hain arrakastatxua guk egiten dugu musika. Bueno, horregatik ere. Eta hain beste gustatzen, baina egia da musika honek. Ez dakit, zenbat, zure galdera dien entzunez, ez dakit. Baina duerri gabe asko, ez asko. Hor daude elementu pila daude, gauza bitxi asko, hor...
0: Hau zazu pilazko
1: ere, ondoan, bueno.
0: Hara, ze, bapatean, belarrean jartzen duzu pianon, gauza bat, entzengo duzu, basoan jartzen duzu, beste bat, perkusuko elementu bakitzen, auskalo, trompetetan ere, bapatean batek egiten du dei bat, gorak adua, badua hor, egitez egiten du, beste batek ez egiz, horregatik diot, estimulu aldetik eta, ez, gauza asko daudela, eta gutxi gora bera
1: ondo guretziko. Kantu hau guretziki oso, bueno, estimuluz betea dago, da... Star Lux pastilla bat bezala, ez? Osa, nire gauza hor komprimituak kantu bakar batean, baina bueno.
0: Baina bueno, baina hor dago. Bueno, esan duzu, arrakasta gehiegi ez duzuela, bueno, tokitxo bat egiten ari zaret, egia da musika.
1: Bai, eta ez zen gainera, negarretik ez nuen.
0: Ez, orokorrean.
1: No, ez da, gaur egun mainstream den musika edo horrela guk ez dugu zer ikusirik horrekin. Baina egia da, apostua, arriskatu izan dela eta harrera oso polita izaten ari dugu. Eta, bueno, jasotze ditu gainera proposamenak, jotzeko lekuetan, eta horrela ari gara gutxinez kalendario bat, agenda bat egiten, eta posi gaude, eh?
0: Zuen musika uda gerturatzen ari den enean, jendeak gehiago entzuten du, edo gehiago zoazte plazara, edo neguan ere ondo do ari da funtzionatzen?
1: Ba hori ez dakit, jendeak noiz entzuten duen nik ez dut jarraitzen.
0: Ados.
1: Oso toksikoa da, gainera hori, eta egin dut hori baztertzea, konparatzen azten zara eta bat. Orduan ez dakit, jendeak noiz entzuten duen, baina egia da udarako deitzen gaituztela zuzenean emanaldiak egiteko eta jendea badoa da. Orduan tozi gaude.
0: Neguan baino gehiago deitzen zaituzte dugu darako.
1: Bueno, neguan normalia...
0: Berez Euskal Herrian ere zailagoa delako, hori ere, bai. Bueno, baina esan edo, neguan aretoan asko dantzatu daiteke. Gogoratu zueko lasi zinetela. Kasi, ez?
1: Horrein egingo dugu aretoan, maiatzean, baina neguan ez dugu hartu. Eta normalean beti egin dugu udaberri uda aldera aretoko aurkezpena.
0: Begira.
1: Hor igual dago nitxo bat, baina ez dugu muturra sartu. Neguan eta saltza dantzariak eta bar, baina bueno.
0: Bai.
1: Igual etortzen erako.
0: Ze mate ez padu ere Euskal Herrian, asko dago, eh?
1: Bai, pila bat.
0: Puf, nik ikustu dut gure herrian ondartzan zer gertatzen den udan, eta...
1: Bai,
0: bi tokitan, bi lokalek, egun desberdina dute, bakotzak bat, eta jende pila gerturaz ezai, eh? Hau da, saltza dantzarian, saltza eskoletan eta biltzen den jende pila bat dagoela. La Ortiga, ez? Bueno, esango dugu nola itere lehen, el monigote entzun duguna ez dizut esan, hor erabilia izan den pertsona, ere diguruz ari zarete, ez? Bat emate erabilia izan denan, onartu zazu, monigote bat izan zara. Hemen, La Ortigan, ez dakit kantatzen duena bere burua zariote den, bere burua asuntzat, ez asuna dela esaten, hau da, kaltegarri izan daitekela esaten.
1: Banik, ez dakit, eta ez diot galdetu gainera. Kanto egin du Ibai Orokietak, dela taldeko tronboilaria, eta izan da bere lehenengo proposamena, ordu arte zuen kanturik egin, eta erabaki zuen kantu bat egitea, letra, musika, arregloa eta dena berak egin du dena.
0: Begira.
1: Eta nik letra entzun duena, bestuzkatu rituna, poetikoa, en plan, de qué leches estará hablando este, baina ez dut galdetu ere, eso. Eso gustatzen ere azalpenak ematea, ez? Askotan hobeda, bakuntan bere interpretazioa egitea auta baten inguruan, orduan bai. Iluna, hori duari gabe, iluna.
0: Bai, horregatik nik esaten duen, barrura begira egindakoa den, edo kanpora begira, hortxe zen dire zalantza, ez? Hortzen, ez askotan, bueno, ez? Ikusten duzu, eta badirudi batzuetan titulutik baten bati buruz ari da, edo... Gustatzen zait, nolait ere, berez ere, elementu, ez, naturako elementu bat. Hau da, ulertu du nondik datorren ohitura, ez? Saltsak nondik tiratzen duen, hori bintzat, garbi ulertu du letra egiterakoan.
1: Bai. Duari gabe.
0: Bueno, hemen soloa, ez? Perkoare soloa batez ere hor dago, ez? Serio demonio. Eta hemen ja, diskoaren puntu honetara iriste zara, esaten duzu. Tras, durunbele, nahikoa disko malenko niatxua da.
1: Zer nahi gorrek, espreski?
0: Ba, ez dakit, baduela puntu trist. Tura ez, baina...
1: Bai, bueno, nahi gabe ez. Osea, guk ez dugu disko kontzeptualik egiteko aukerarik, ez dugu denborarik horrelako zerbait. Enbidiatzen dut, igual horrelakoak egiten dutuena, igual hasieratik ja disko bat planteatu nola izango den. Orduan gugu azor kantu solteak egiten, proposatzen, entzaio lokalean montatzen, eta gero ikusten dugu nola forma eman, eta ja, bueno, pues ja... hainbat kantu ditugunean, pues, guazen diskoa egitera. Orduan, diskoa ateratzen da, zuk aurretik planteatu gabe, pues, modu batean edo bestean. Eta egia da, kantu, bueno... Bueno, bai, egia da, bai, monigote, gero, lehenengoa ere, Lizarraldearen, daiko, bueno... Iztea baino, ez da, kasi nostalgiko.
0: Hori da.
1: Bai, horrela, da, bai.
0: Bai, lehendabizikoak esatu enan, lehendabizikoak hauek behintzat, bai. Ze, gero, volumen 2 ez dakit nola izango, eh? Bigarren volumena nola daukazuen, oraindik egosten hariko zarete. Noizko duzue zuen burutan, bigarren volumena, aurte mertan edo urren urtean edo?
1: Oraindik gabe, Baskaria pikatzen, esan.
0: Ah, dos.
1: Baratzia, horgatu, guk nahiko genuke azaroa edo abendu aldera atera. Hau da, uda eta gero grabaketa ja planteatu eta pues ez dakit, igual Durangora begira esagara oso Durango zaleak gu, baina bueno, igual ba posible bada, ze nik uste dut aterako dela euskaldun portzentaia, euskarazko portzentaia handiagoarekin, hau da, kantu gehiago izango direla euskaraz uste dut honetan. Eta egingo duguna da, Durunbele diska atera eta fabrikatu bat bakarra bezala. Horrein egin duguna da, bitan banatu eta igo dugu, ba hori, internetera igo dugu, ez dugu fabrikatu fizikoan.
0: Claro. Aldea edo bealdea izango den hori ez duzu garbi utzi?
1: Bai.
0: Garbi ez duzu utzi, ez egaro, gero fabrikara bida diberdena dinamikak eta gintzen dute, ez hori zuek zer nahi duzen eta gero zer egin daiteken beste gauza bat izaten delako, batez den masterrekoari esan bestela hori, ez? Masterrekin berdenari esan hori, baina bueno, hor badago. La Hortigan, bada elementu bat, ez du dana aipatu eta orain ja entzuten aste gara, triangelua agertzen den momentuan, aldatzen da kantua.
1: Sí, bai, te parece?
0: Papatean, agara agertu da, ez?
1: Hori izan zen, bueno, taldekide bat, hori eraman zituen ez dakitzen bat jostailu, eta sartu zituen guztietatik, uste dut azkenean geratu zirela erdia, baino gutxiago, eta bat izan zen triangelu hori, bai.
0: Bueno, zu.
1: Bai, berak buruan zeukan, eh? Bueno, eski, La Hortiga... Hori, Ibai Irena da kantua, baina dira kasi lau kanta batean. Osea, azten da modu batean, gero ja azten da saltza bat, gero pasatzen da kumbia bat izatera, gero baitu solo batzuk, eta gero ja dauka estribillo popero radioformulero bat. Baina, gero, honek erabaki du estribillo hori ez egotea. Hasieran, osea, ez dakit hirugarren minutuan edo horrela gartzen da, osea, ja, lo anti-radio total. Orduan, bai. Nietzat, kantu asko dira, kantu bakarrean.
0: Begira. Bai, gainera, kumbiarena, aipatu egiten da bada espada letran, ez kumbia, eta horrego, ozak, agertzen dira, hemen kumbia da, hemen saltxatik kumbiaren pasagana, bueno, alako, gauzak ere badira. Esan dugu, fisikoa etorreko dela bigarren zatia egiten dena, esan duzu, maiatzean aurkezpena izango dela, aurkezpena non izango da?
1: Tote maretoan, atarrabian, maiatzaren 9an, darun batarekin.
0: Ados, eta hortik eta gerora beste aretoren bat edo beste baduzu edo ja plazara?
1: Ez, aretoa bakarrik Iruñan egingo dugu, eta gero ja, bueno, laizte anuntzetuko ditugu kontzertuak, zenik orain ez dakit,
0: bai.
1: Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia ere, bueno. Bilbora bagoaz, baina azte nagusian, abuztu amaieran, baina aurreti baitugu beste hainbat, bai.
0: No, uda giroan ez dala dantzarik faltako behintzat, ez zuen
1: barri,
0: ez dantzakiteko motiborik behintzat ez egula faltako. Bukatu, Habana abenduako gaita maika bertsio batekin, esan dugu ez, nostalgia, behemen dago nostalgia ez, orain arte kantu da, ba, festazaleena hau da, baina nostalgia kutsuarekin, klaro, ze Jose Ripio uren bertsio bat da, akaso, bertsioetan, egin dituzuen bertsio guztietan, gertuen geratu zaizuena zuen estilotik?
1: Claro, ez que gainera kantu hori saltza bat da, berez, Bueno, Jose Ripiauk egiten zituen, Jose Ripiauk bueno. Latinoak bere moduan egiten zituen, baina saltza bat da, eta parte autokonscientemente Kubako estiloarekin egina, bueno, akordeak eta pizkat, kantuaren atzean dauden elementu musikalak oso kubanoak dira, orduan hemen bertsioa ez da, osea, oso naturala izan da. Da, praktikamente kantu originala da, baina pizkat, bueno, moldaketa handiago batekin, aize gehiagokin, eta bai sartu dugula parte berriren bat, eta guk beti ditu dugun bezala, pues, luzatu dugu kantua, eta listo. Baina bai, hau da, izan, ez zuk esan duzu bezala, gertuen geratzen zaiguna, zera, kasi guk egiten dugun musika da hau.
0: Festarako aldarrikapena egin nahi duzu honekin, Kubari keinu bat egin nahi duzu honekin, dena nahaztu nahi izan duzu, eh?
1: Era nahaztuta ere, bai. Neri kantoa beti gani guztetu zaitasko, atxan dago letra gainera, bueno, irautzari buruz, baina oso modu alaitzua eta jai giroan, orduan oso politada eta oso estribilloan adoka gainera. Originalean, paranoia grabatu zuen, bueno, de hecho, kantu hori Kake Arkarazok grabatu zuen, ez? Jose Ripioren disko originalean, eta horan berak grabatu du berriro gurekin.
0: Begira, eta ez da begira, Amparo zegoen orduan, ez? Ez dela, hori ere Kakirenean, baina gogotan pasatakoa. Kakirene estudioan, hori bai bazenuten, hau da, aspalditiz zuten begitz jota, eta horrein sartu duzu, edo behin diskoa egosten arizinetela esan zen, guazen Kakirenera, nola izan zen erabakia?
1: Ezot, bigarne izan zela, diskoa egiten ari, bueno, kantuak prestatzen ari genituenean, ikustu, erabakia genuela probatzea beste inon, baina, bueno, hemen gaude denak, osea, Euskal Herrian ez dago saltza tradiziori, gordoan ez dago saltzan espezializaturiko estudiori, normala denez, hori, de hecho,
0: bai.
1: Atlantikotik beste aldera gertatzen da, Europan ez da gertatzen. Orduan, gustora geratu ginen, eta posi gaude lehenengo bidizkoekin, esan genuen guazen probatzera beste zerbait, eta bestelako sonoritateak bilatzen ditugun, edo horrela. Eta orduan, ora gertu zen Garateren aukera, eta, bueno, haien partez ere oso jarrera ona jaso genuen, ze haiek ere interesatua zeuden, edo interesaten zitzaien gurekin grabatzea, orduan adostu zen hor, eta lekuan hola zen jakinda, pues, bueno, azkenan, erabaki genuen ara joatea.
0: Ba, ez oso garantzitsua zuen kasuan, estudio berri bat probatu bai, baina haizeak ondo grabatzen dituen estudio bat izan dadila, ze haizearen sonoritatea oso garantzitsua zuen kasuan, klaro.
1: Bai, eta hori bai garenekien, bueno, daude mila dibide, baina ez, eskabidean irunekoak direla, azkeneko diskoak grabatu ditu, osanik ja banekien, haizeak nola sonatze duten hor.
0: Bai, eta maitza, esan dugu zela, hortxe. Sei, sekzioko seirekin, begira nola loitzeko gaitasuna izan duten. Gainera, bueno, ba, Abana, abendoko gaita maika, bueno, gaur, ez da, abendoko gaita maika, eta ez daude Abanan, baina kantu hau entzunaz, utziko ditugu entzuleak julen. Mila esker, Uda joan da dilo ondo, eta Uda ostean, diskoa urtea bukatu horretik etortzen bada, bueno, ba, diskoa urtea bukatu horretik, urtea bukatu horretik, bueno, berdin du, baina hor berriz ere elkartuko gara, bigarren volumena, ez, Durumbeleren bigarren volumena. Nik orain erronka jarriko dizuet. Nola esan duzu izan azuela instrumentuak?
1: Sunprinua.
0: Sunprinuarekin piezaren batean sartzen duzen zerbait.
1: Hora gaude,
0: Mila esker!
1: Mila esker zuei!

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Pingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak kexa formala helarazi dio Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari Espainiako poliziak Bizkaian astelenean egindako atxiloketengatik. Sailburuak onartezina dela azaldu du. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean egin ditu adierazpen hauek sailburuak.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onartezin eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onartezin dela.
1: Eta nazioartean gutxinez 34 mehatzari hil dira Pakistango hegomendebaldean metano gasaren eztanda batek ikatz meategi bat ondoratuta. Beste bi langile desagertuak daude eta erreskatelanek aurrera jarraitzen dute. Eztanda ostegunean gertatu zen Soranke herrian Baluchistan probintziako hiriburutik 30 kilometrora. Lehen ikerketen arabera metano gasa pilatu izanak eragin zuen leherketa. Eta bestalde gutxienez 19 pertsona hil dira Marokotik Zeutara itsasoz iristen saiatzen ari ziren bitartean. Gorpuak mugako kai muturraren inguruan aurkitu dituzte eta agintariek ez dute baztertzen hildakoen kopuruak gora egitea. Hildako gehienak ostegun goizean saiatu ziren Zeutara igerian sartzen eta heriotza horiekin aurten 49 migratzaile hil dira bide berean, horitatik 30 uztailean. Kopurari dagoeneko gainditu du 2025ean urte osoan izandako hildakoen marka. Eta gurera itzuli eta berriro ere ostegun honetan kaleko afari solidarioakeko kideak eta udaleko ordezkariak Jon Insausti alkatea barne bilera bat mantendu dute adostasun bat lortzen saiatu eta elkarte solidarioak bere jarraitutasuna eskatzeko. Bilera ostean udalaren partetik adostasunak lortzeko jarrerarik ez dagoela salatu dute. Bileraren tonua zuzena izan bada ere bilatzen zuen erantzuna lortu ez izana deitoratu dute kaseko kideek.
3: Emaitza ez da positiboa. Bilararen tonoa, esan dezagun, zuzena izan dela.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irungo bidesarean Bilboko norantzan, kontuz puntu horretan beraz, eta azken ordukoak dio autopilaketak daudela AP8an Irunen Baionako norantzan. Beraz Irunen bi norabidetako autopilaketak ditugu, beraz kontuz puntu horretatik bazabiltzate. Behin hau esan da, guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
4: Eguraldi motelagoa eta bereziki freskoagoa izango dugu ostiral honetan. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta baita Araba erdialdean ere, fronteska ahul batek zeharkatuko gaitu eta horrekin zerua estalirik egongo da eta han hemenka euri txiki modura zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan ez eraskorik ezala ere, baina leku batzuetan tarteka bizi xamarre botako du. Ego isurialdean bereziki Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean behin frontea pasa ostean ipar isurian ere ateri egongo da eta ostarteak irikitzen joango dira eta azken orduetan ostarte politak izango dira. Ego isurialdean aldiz arratsalde partean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Iparaizea joko du egun guztian zehar, baina arratsaldean bizitu egingo da eta lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek eta maksimoak behera egingo dute, bereziki maksimoak eta lurraldearen ego isurian minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean eta ego isurian 25 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Aino, Ierdi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, hasi ginen hidratuekin, noski, ba bueno, mardula da kontua eta ez digun demorarik eman amaitzeko. Ez dakit zehazki non geratu ginen eta nondik abiatuko dugun gaur saioa.
2: Bai. Ba bueno, pixkate gogoraraztearren eta laburpen moduan aurreko saioan orokorrean komentatu genuen edo argi ni bintzat, osa saietu nintzen argi usten kirolariaren elikaduran ze garrantzia duten karbohidratuek, bai rendimenduari begira eta bai osasunari begira. Eta justu horrazi ginen ja orduan, ba bueno, behin jakinda kirolariek karbohidratuak jan behar dituztela egunero, ba pixka bat, ba nola antolatu egunerokotasunean karbohidratoiek, ez? Mm-hmm. Nizan eta nola programatu eguna. Eta ba justu denbora eduki genuen aurretik, hasi ginen aurretik karbohidratuak jan behar ziala, eta aipatu genuen, 3-5 ordu lehenago, hasiko ginela pixkat programatutako horrekin, ez? Eta otordu horrek nolakoa izan behar zuen, edo eta esan genuen, 150-350 gramo karbohidrato sartu behar zitula kirolaria.
1: Orokorretan,
2: hoi da. Bai? Eta bueno, hori aritu ginean, orokorrean ere edo gehien bat indize gluzemiko altu edo ertaineko karbohidratoak izan behar ziala, eta bar.
1: Ados.
2: Orduan, ba, bueno, programakuntza horren barruan, hori kirolariak, bere kirol saioa, kompetizioa edo entrenamentua, bueno, segun ze entrenamentu eta, baino bai, karbohidratoa behar ditu nian, ba, hori, 3-5 ordu lehenago, lehenengo tordua. Uh-huh. Urrengoa, litzateke, oraindik saioa hasi baino lentzio, bai?
1: Vale.
2: Horre esaten da, bueno, 60-70 minutu lehenagoko tarte hortan, ba, kirolariak, zerbait karbohidrato pixka bat sartu beharko luke.
1: Vale.
2: Claro, hemen ja zailagoa da esatea, naiz eta, o sea, zailagoa esatea da esatea zenbat eta ze modutan. Mm-hmm. Hau nahiko pertsonala da. Bai, vale. Bakoitzaren edo bakoitzak glukosari dion erantzuna ere oso individuala da eta ba kontuz ibili behar da ze egia da arriskua dagoela hipoglucemia bat sortzekoena, bai? Ordun noski, hori
1: ez dugu nahi.
2: Ordun, egia da zergatik ba karbohidratoa jate ditugunean, glukosa iristen da odolera eta horrek sortzen duena da gorputzak insulina jariatzea, ba, glukosa hori behar dan tokira eramateko. Orduan, klaro, hor datora arriskua. Ba, patian, odolean dagoen glukosa kantidadea, ba, patian, dexente gesten balin bada, insulinan efektuaren ondorioz, ba, hipoglucemia etorriko da, eta kirolaria fuerte egon beharrean, aurre egongo da, eta bar. Orduan, egia da, ba, honengatik duela lehen, edo duela urte desente, ba, gomendioa zala, ordu bete lehenago aztuia karbohidratoak sartzeaz. Baina bai, azken aldean ikusi da, bueno, horrek ez dula horrela izan behar reuneko unean, eta bueno, gauzatxo batzuk kontutan hartuta, bai, komeni dala.
1: Baina kaso sartzea. Aztertu egin behar da, ez?
2: Bai, eta bai, aztertu da hori, azkenean bakoitzak bere neurria hartu. Bai, ordu negila da, ba, hipoglucemiaren arriskua desente altua da, ordu bete, incluso 75 minutu lehenago, zeo zer karbohidratoak sartzen balin badira. Ordun, ja, osea, badakigu 45 minutu lehenago hipoglucemia arriskua asko jaisten dala.
1: Vale.
2: Eta askoz arrisku txikiago dago 15 minutu lehenago karbohidratoak sartuta eta iaia 0 litzateke, ba 2 minutu, 5 minutu saioa hasi baino 5 minutu lehenago hartu ezkeo. Bai, ez dagoelako ja hor denborarik orain, ba intsulinaren efektu hori egiteko. Ordun, hori kontutan hartuta, ba gero ja kirolari bakoitzak bilatu behar du zeindan egokien. Dosi, bueno, kantitate egokiena egia hor momentu hortan pixka da oroitzapen moduko ingesta bat, ez? Osa, karbohidrato gutxi, eta gero ia da, bakoitzaren, bakoitzaren iago duen moduan, ba, edo membrillo zatitxo bat, edo edari moduan
1: pixkat,
2: bai, noski beti ere,
1: probasi aurretik, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Tripaketa ere ondo egoteko, eta digestio ondo egoteko.
2: Hori da, eta baino eski horregatik da ere hipoglucemiaren arriskua. Nola, asimilazio azkarreko karbohidratoak diren, hau da, glukosa maila bereala igotzen duten, ba, horregatik dator ere era berean
1: arrisku hori, ez?
2: Hori da. Orduan, ba, bueno, ba, hori da pixkat, justu, saio hasi aurretiko otordutxoaren inguruan esan dezakeguna. Bai, ezer.
0: Naiz musika.

0: Música.
1: Esto, Camairu, Marrun, montatu genun, sentikari, lehenengo sentikaria, baga bigaiga. Bueno, saliteke eta nun arte nahi genula. Baina nik uste dut hemen ikusten zela, ja, Josenton nartzen eskuare, sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten, osatzen dugu gauza bat, elkarrekin, sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestia, instrumentua, txalaparte bezala.

Sinisten dut egun batean hilena izela. Utsean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hilena izela, utxean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

había whisky a casa de ellos.

Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba huelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, olein ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badokan nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako olaintze arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainontu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

0: La vida es solo y mucho más que esto.
1: Gaurko saioko zerrendan bera jarraitzen bilatuko guen urrengoko pertsoniaz, aurretik Nirvanan ingurun komentean ebanan antzeako zehose pasaren gazta, eta gaur egun entzuen nabilen artista bat izan arren, ez da gaur egun deskubriutako zehoser, entzungo guen urrengoko kanti papeles deitzen da, eta gatakatana abeslariero raperinela, gaurko zerrenda honetan presente hoti nahi neban, ba, aspaldixan banabilelako beran musiki entzuten eta aparte letrista morun asko miresten dutelako. Ordun horretxeatxik, jarraxan, papeles.

ikusten dudan bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztientzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Horrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko serixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzogun emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adizkun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: eskerrik asko, salamatarraz.
1: Roberto Mozo, Tatontxu, salama!
2: Kaixo, Gabon! Kaixo, Gabon!

Bueno, sarrien, bidien geusek ez agurtetan nobera gure da moduen. Zuzen hartzezu bidie, sarrien honen naizeten dala, bizitzan, eta ez dozu aparekan. Guk, okerreko bidie hartu gendun. Eta bidie horrek erakutzi oskun. Bidien, jausten bazara,

Skinheads a mashup London Town. Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiba entzuten naizala. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, regesukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, edo nahiago baduzuenaken. Eta gaurkoan, gure protagonistak hasieran eta saioren atal handi batean, Decimaron izango dira. Jamaikan jaiotako mutilak nerabe zirela Inglaterrara joan zirenak, Londresen elkartu zirenak eta Erresuma Batuko lehen reggae bandetakoa sortu zutenak. Haien inguruko nahikoa berri badaukagu gaur eta esan bezala haien musika entzuten jardungo dugu saioaren, bueno, zati handi batean. Azteko, Decimaron, Soul for Sale.

taldea 1967 urtean sortu zen. Orduan Franklin Dunn eta Loxley Gitchy diotenez autobus parada batean geratu, elkartu, ezagutu eta hortikan sortu zen The Cimarrons. Berain hasierako urtetan Jamaikatik Inglaterrara joaten ziren jamaikar artisten backing band bezala ibili ziren lanetan. Besteak beste The Pioneers, Derrick Morgan edota Nicky Thomas laguntzen ibili ziren. Inglaterran ekoizten ziren reggae proiektu berri guztien backing bandare baziren, orduan The Rudies bezala ere ezagunak izan ziren. Egia da taldeak hainbat izen izan zituela. Trojan Records disketxeko estudio banda ere bazen. Eta bueno, beraien beste izen famatuetako bat, Hot Rod All Stars. Azken honekin kaskamotzen artean ezagun egin ziren. Lehenengo abesti hauek Early Days 1970-1975 diskotik ateratzen ari gara. Atzeko hau Kiss and Tell.

aurrek urtean, 2024 garren urtean, Harder Than The Rock izena zuen dokumentala estrenatu zen Erresuma Batuan. Mark Wormingtonek zuzendua, Desimaron zen bizitza aztertzen du, eta zenolako garrantzi izan zuen bandak barregearen garapenean, ez bakarrik Irlan, baizik eta mundu oso.

garai hartan Ingalaterran eta mundu osoan zegoen arrazakeria eta bestelako faktorei aurre egin, eta nola aurre egin ziren, nola jarraitu zen aurrera bandak. Plataforma ezberdietan ikusgai omen dago, guk oraindik

dokumental horri lotua, bandak, bueno, bere soinu banda atera du. Eta soinu banda hori, Alone Productionsekin atera du. Bai, Santanderreko Roberto Sánchezen ekoizpenen barruan sartu da. Amaika besti bergrabatu dituzte, nahastu dituzte. Normalean bertan egoten diren musikariekin, Cimarrons taldeko musikari originalak, Franklin Dan basuan eta Lox Ligitxi gitarra erritmikoan, perkusioan eta koroak egiten. Azkenaldiko Cimarrons taldean aipaturiko Franklin eta Loxlidekin batera ahots nagusian Michael Ark egoten da. Marley Drummond baterian eta besteak ez dakit ez ote diren Alone-eko musikariak. Marley Drummond osan dugu ezta baterian, Noah Souto barkatu pianoan, Makedamur koroak egiten, Roberto Sánchez, Gorka Fernández trompetan, Viti Sánchez saxo tenorean, Lucho López eta Aratz Díez. Eta horrentzutera goazen abestia, denok ezagutuko duzue, de Cimarrons ziren bai, Morning Sun.

Harder Than The Rock deitzen da aipatu dugun dokumentalaren izena, eta izen bera darama soinu bandaren diskak, soinu bandak berak. Ofizialki diskoak maiatzaren 30ean da ateratzekoa, bihar. Baina, bueno, web horrian, Alone Reggae Shop hortan, aukera dagoia da, ona,

Prentsa oharrean diotenez, Decimanos taldearen maitasun gutuna da. Mundu osoko early reggae zaleentzat. Kevin Finger, reggae soul, ekoizlariak, musikariak ekoiztua. Eta Decimanos taldearen jatorrizko taldea, bueltan da, eta 1981 lehen diskoa grabatu berri du. Baina ez datoz bakarrik, lagunak ekarri dituzte. Eta 1970ko Harles denera Ingalaterrara bueltatu dira. Eta lagun egin dituzte berriro Ansel Collins, Carl Dawkins, Lloyd Forrest eta lehen aipatu dugun Michael Arr. Bos regea itzuli da. Atzeko hau Don't Know Why genuen, orain entzutera goazena, Roots of Harlesden. Izen honekin, atera dute diska berrea.

Dezimarozen lan berria entzuten ari gara, Roots of Harlesden. Harlesden, bueno, Londres haundiko hauzetako bat. Erregearen, bueno, erdigunetat ere hartua zenbait entzako. Don't know why entzun dugu Michael Ark ahotxean zela. Gero Roots of Harlesden diskoari izena ematen dion abestia Ansel Collins teklatuetan zela. Atzeko hau Inspiration Information deitzen da. Lloyd Forrest hortxe laguntzan.

urteak dira Erresuma Batuan eta Europan zehar jiraka badabiltzala. Aurreko urtean Erresuma Batuan, Sheffielden, Europan, Polonian, Italian eta Belgikan ere ibili ziren, beraien zuzenekoak ematen.

Eta 2025eko lehen kontzertuak ere emanak dituzte jada, apirilean Alemaniatik ibili ziren. Pare bat jaialdietan Queer Beat Festival eta Freedom Sounds jaialdi potentean Kolonian ospatzen den. Hortan ekainean Frantziara doaz Dunkerkera, bertan Jamaican Dogs Day jaialdia suportzen dut. Hortan joko dutela. Skank Festival jaialdian ere joko dute. Barcelona de pie de Conchan, Cantabrian egingo den hortan aurreko astean aipatu genuen. Smooth Beans bertan izango zirela eta Cimarrons ere bertan egongo dira uztailaren 5ean. Abuztuan Benicassimen Rototon Sunplash jaialdian ere jotzen egongo dira eta irailean Erasuma Batura Luis era Lewis, takin la oskatzen den hori. Lewis Con Club

Inspiration, Information, badoa, Roots of Harlesden, Lanberrionen A aldea izten duen abestia. Amar abesti berri, Kevin Fingerrek ekoizturiko lan honetan.

Beno eta Cimarron zuzi ditugu, baina Cimarrons ekoiztu dituen Kevin Fingierrekin jarraituko dugu urrengo minutuetan. Atzek hauek Los Agrotones dira de los

Etxe hontan Los Agrotoneseko gitarra jotzaile bezala ezagutu genuen hasieran. Reggae rapado gogoratzen. Reggae fibirratxaiaren hasierako denboraldi horietan.

Ekoizleak, Kevin Fiengierrek, Jamaikar klasiko batzuk ekoiztu ditu. Decimarons, baita Pat Kelly,

zigilu hau Acid Jazz Recordsen filiala. Degu? Bertan regea, bueno, ez du alde batera uzten, baina beste estilo batzuetan

guretzako rege sukarra ona da, regea gauza serioa da. Eta regea gauza serioa denez, Los Agrotonesekin jarraituko dugu. Eta beraien lehen grabazietako horietako batekin jarraituko dugu. Los Agrotones, La Chica de Ayer.

Bero, Kevin Fingiarren ekoizpenekin jarraitzen dugu, esan dugun bezala, bestelako musikak ere jarraitzen ditu. Atzeko hau, Cocktail de Medianoche. Eta lehen aurreratu dugun bezala ere, Acid Jazz Records zigiluarekin, bueno, kolaborazioak egiten. Ari da, eta hainbat argitalpen egin ditu haiekin batera, hainbat single, bueno, estilo ezberdinekin, soularekin, latinarekin, bugaluarekin, rhythm and bluesarekin, singleaz gain.

Den singleekin de Bugalú EPA atera du tartean bere singleen bilduma bere singleak Latin Dynamite El Popcorn Cocktail de Medianoche eta benitzetera guazen It's Your Voodoo Working.

Regera buelta, rege gauza serioa dela esan dugun, rege sukarra ona da. Eta hori guztia, sukar hori mantentzen, Euskal Herrian rege talde berria dugu, Apiart. Mugiatik datoz,

apiar taldeak berak ekoiztua, abesti guztiak idatziak eta konposatuak beraien aldetikan, hori bai, grabazioa, nahasketa eta koprodukzioa Roberto Sánchezek egina bere Alone Ark Music Studioan. Eta nortzuk dira apiar mungiatik datoz, baterian eta hotx nagusian Alex Rivas, basuan eta koroetan sospetxoso habitual Gorka Sánchez.

amar abesti berri, esan bezala labetik atera berriak direnak, eta Alone Reggae Show bontan salgai dituzuenak, berez, bihar

aurretik erosketa egitea posible da. Gaur ez daukagu denbora gehiagori, baina ekarriko dugu bueltan Safer's Time APR taldearen lan berria. Gaurkoan abesti bat osorik entzutera goaz. Jata. Jata.

Beno, eta gure esateko momentua iritsi da, baina gure esan aurretik gogoratu asteburu hontan dagoen zita Jailhouse Reggae Zaragozan egiten den jaialdia ospatuko da. Ostiralean, maiatzaren 30ean, Lata de Bombillas aretoan, 11etatikan aurrera, reggae pintxa da, Reggae Fever Girl, eta Twin Table Selectoras. Larun batean berriz, egun potoloa, eguerdiko 12etatikan aurrera, Bermur Reggaea, Kike Mur, CSOan, Centro Social Okupatuan, bertan, selektore kolektibo ezberdinak musika jartzen, Punch Records, Rudimentario, Monty Stomper, hori guztia Skank 45, soinu sistemak lagundua. Fanzinen esposizioare egongo da. Gauean aldiz, 11etan eta BNB aretoan, Señor Culebras eta Wake Up Jamaica kolektiboko kumpain. Eta Rudimentario aipatu dugu, eta Rudimentarioren ekoizpen batekin utziko zaituztet, Fire Soul Rebel, Kinky Lab, pasatu, urrengo astera arte, hori bai, termometroak begiratu, gorri topera daudela ziurtatu, ez larritu, regesukarra ona baita, urrengo astera arte, atzekoa Selfish Girl.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, garen puntu honetan iritsita, hogeita mar segunduan, lehen amo segundu esaten zuten, baina orain hogeita mar segunduan ikusten dut daiko argi geratzen dela ze talde den, entzuten diren elementu guztiengatik. Bai, burutik taldea da eta ipuinak izeneko lan berria atera dute. Bueno, utziko genuen 42 segundu arte, orain eta gehiago nabarituko zen de taldea dela. Bueno, Mikel Gorraiz, Asier Kapon, Iraitz Gonzalez, naro gaine, eta gurekin dagoen Jokin Barriolak osatzen dute taldea. Jokin, kaixo, zer moduz?
1: Apa, ongi itazu.
0: Ondo, ondo, ondo, esan dudana, ez? Lehen amago segundu, ez? Izan zen, nola biter ere kritika ura egon zenan, baina gira da, hogeita mar segunduan, eta ja berroita guztu esan dudan bezala, ez behir amago segunduko, ez, fakziotan, nahiko argi geratzen dela zuek zaretela diskonen hasi eran, ez da?
1: Gutxe hone bai esango nuke. Akorde hona, eta bai. Nik uste, daukeula abantaia hoi. Zigilua urkitza oso erresa dela gure kasun.
0: Bai, baina hori ez, gainera, hori introko lehen akorde hori kolpe horiek ja, pum, ez ekartzen dute, ba, zuen unibertsu hori... Batemadilla arriazkero eta esan ezkero euskalduna zertera, ez dago zalantza gehiagi. Akordeoiari zerk laguntzen dio hor? Gitarra bada?
1: Gitarra bada, bai. Eta esango zuk kuriosidade bat, beti dauzkeu gure referentzik eta hartzen ditugu, ebino gero, kauzuk esatez ona, akordeona sartu eta ia da burutik. Bino, kasu honetan bilatu genuen referentzia, gitarran soinurako batez izan zen Thatchers.
0: Thatchers, bai. Oh, begira.
1: Hortik joginu, bai.
0: Bai, zekero ja, ez, beste zigiluetako bat segituan dator da hiru ahotsak.
1: Bai.
0: Eta atzetik harmonizazioarena, ez? Bagira zuen, ez dakit, sortzerakoan, bai edo bai existitu behar duten elementuak dira hiru hoiek?
1: Bai edo bai, ez nuke esanen, aurrekoan elkarrizketa baten Kaponek esatezun deformazio profesionala dela pixko bat, gure bai musika ikasi dugu eta ahotsak erabiltzen ditugu instrumentu bezala, orduan ahots gehiago edo gutxiago sartu bizitzen daiteke orkestazio metodo bat, ez? Dinamika altua dagoenan ahots gehiago, bajua denean ahots gutxiago. Bai, logika horrekin itxeu pixko bat ez dakit. Bakarrik atatzen da.
0: Bakarrik atatzen da, errez esaten da. Bueno, zuri dago kizunez, zu basua jotzaia, abestiaz aparte basua jotzen duzu.
1: Bai.
0: Kantoreta justu estrofetan eko jostari.
1: Bai.
0: Egin dituzu, espazio utzi izute, eta zu nabarmen duzara, nola baita.
1: Esan beharrat, nina iz bastante flipatu, hoi ez dut negatu behar. Baina esan beharrat, berezik ikanta honetan, nina itzela grabazioan esatezuna, ostia. Hau, igual, ez zaizu, gehiagi iduitzen, eta beste esatezu, tira. Eta koina hoi iten du, bigarren estrofan teknika bat egitzen tapin izena duna. Dela oso tipikoa, gitarrista virtuoson artean, metaleroak eta eskora biltzen du, Eta jo, iten ginen koina, izango da talde bakarra bajistak tapin iten duna, eta gitarristak ez.
0: Hori da, beraz, baxuan tapina ez da gehiegi entzuten den zerbait ez da?
1: Ez, igual jazz mundun, eta bai dela teknika, pues, oi, virtuosoa edo, eta jazz mundun ba, gauze delikatutako eta erabiltzen da, baina ez estilo honetan nik gutxinez ez dut asko ikusi, fliri akaso batzuta, batiko bire bai eroa zeuen, eta...
0: Bai, haze adidea jarri duzuna, ez? Bai, eta nakaso zera Fruskianteseko zen eslapeatzen igual ez? mundu aldre besten zen ez pixka bat. Bueno, jo, baina baira beste gauza batzuk ez eta moina musikalki ez hor eraikitzen kantu ozten nola ibiliko zinaten karo, zazpi kantu dira bakutzak nuke ez baitu ez baitu nola itere ari bat badago jarreko zasuma badago baina eraikitzea bakoitzaren ez egin nolako izango zen hau adibidez oso pasarteka duan kantu bat iruditu zait ze bueno nola itere zubiaren aurretik ere sarrera badago zen ez inaz ez dut ikusi preestribilo asko da baina prezubia ez dut ikia topatzen prezubi bat dago oihartzun agertzen da hemen erokeria desente egin dituzak kantu honetan da lehen dabizekoa da.
1: Bai, ba, ez da, nik uste disko honekin orokorren gertatu zaigun gauze bat dela grabatu dugunez, komposatu eta grabatu dugunez puxkeka, hau da, kanta gehienak grabatu ginuzen instrumentala guendiken komposatu gabe ukita melodiak eta letrak.
0: Oh.
1: Eta orduan bai gertatu zaigula ez da esperientzia bat errepikatuko nukera, Baina bai gertatu dela gauzat kuriosoa eta nik uste aberasgarria dela abestien narratiba aurkitu dugula ba, letra ez dien gauzetan. Eta orduan kanta honek ba, oi dauke. Dela, puskeka dijoa, baino ja, letrarik gabe ja zehose kontatzen du, ez? Letrakin kontatu daiteke historia tal cual. Baina musikarekin gutxinez kontatu daiteke. Hau da, hasiera, korapilloa, ez? Korapilloa undiago egiten da, edo txikiago egiten da, edo lasaiune bat, hori kontatu daiteke musikarekin.
0: Musika kaskatak alferrik ez dituzuela egin.
1: Ja, ja, jodea, ze urtea gaina. Guk esaten dugu, guretzako koina da dela, historian egin dugun, edo egingo dugun escape room luzeena. Konservatorioa, bebe.
0: Bueno, hori guztia badu kantuak. Grabatu esan duzu, zatika grabatu duzuela, non grabatu duzu, eh?
1: Josu Erbitirekin, Erbiti estudiozun, han, berrio plano, berrio suso, ez dakit zer de minu, bertako...
0: Berrio.
1: Iruña errepide zarretik sartu eta horko poligonetan.
0: Erbiti estudioan izan zarete beraz. Bueno, letrari begita, magoak badaki Josu eta, bueno, atentzio desbideratzea zitzak egiten du pixka bat abestiak. Claro, baina nortzen duten buruan. Nortzen mago.
1: Naiz irratia ez. Hoi baldin bada galdetzen duzuna.
0: Nortzen nola egiten.
1: Bai, ba, prentxari buruzari gara orokorrean. Claro, prentxa kontutan hartuta prentxaren portzentai haundi bat subentzionatua dagoela ba, fondo erdi trutxo egin, ez, erdi neofasistekin. Eta... Bai, osea, bai, ez. Bai, neofasismoa.
0: Txantxazen, eh?
1: Bai, eta fasismoak eta kapitalismoak erabiltzen duten tresna bat da, ez? Bizko bat, gure begiradak bideratzeko edo, eta estrategia horren berri ematen dugu bizko bat kanta honetan.
0: Ados, horretik galdetzen nuen nortzen magoa, zen nire zalantza zen, ea, ari zineten, komunikabidei edo komunikabideak erosten dituzten horiei, ez? Claro, hortzegoen niretzako fokoa ea non jarri hartzen, ze boterearen zein ataletan jarri hartzen ekonomikoan edo informatiboan, ez? Batak bestearekin harremana izaten duelako askotan.
1: Bai, ez ala, guk fokatu dugu prentxan eta magoaren figura hortan dela prentxa, baina bueno, atzetik dagoena hori da, ez? Magoak ez du... Magoak badauka manager bat, ez? Edo representante bat, nola baita esateagatik.
0: Bai.

0: Men nå, hvor zuen kredituetan asier kapon ez da agertzen akordioi bezala, auspo bezala agertzen da. Eta gustatu zait, zelen da biziko kantuan auspoaren mugimendua entzuten da.
1: Bai.
0: Ez dira kolpeak soilik, baizik eta da kolpea mugimendua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, bere buruari zergatik jartzen dion, zau berak esango zuen ez auspoaren, ha?
1: Azteko politxe delako. Osa, ez, Euskal Herrin badaukegu trikitixaren herrian, ez? Badaukegu hitz bat horrentzako. Eta gaina borobiltzen du pixko bat familia hortako instrumentu guztik hartzen ditu, ez? Mexikoko akordeon diatonikoa, trikitixa, akordeoia, bandoneona. Orduan, bai, pues, soinu antzekoa dute eta teknika antzekoa eta hemen badugu hitz bat oso politxe hortarako eta akordeoia.
0: Bai.
1: Barkatu esatea, baina...
0: Bai, bai, bai.
1: Osa,
0: nahi hau duzuela auspoa, ez? Eta, egia da, auspori gabe ez legoak instrumenturik hori ere,
1: ez? Eta, ez, hoi trikitixaren herrian, ez?
0: Ja, gustatu zait, gustatu zait.
1: Karo, karo.
0: Bueno, ipuinak, nola baitere diskoari izan abaten nion kantua, nola baitere ez, diskoari izan abaten nion kantua. Ostras, badira, haimat gauz, eta letra berak hitz egiten badu ere, nik bentsatu horrela ikusi dut, elduen esanak sinisteari, ez, elduagoak, beti iritsi zaizkigun horiek eta meritokrazia salatzen duzuen nola baita ere. Ez dakit hori diskoaren izen burura zergatik eramaten duzuen, hau da, kantuak beragatik da, edo gainerakoetan ere ipuinak badaudelako nola
1: bueno,
0: bita.
1: Orokorren guk baginekin hasieratik naiz ta Puskeka konposatu ginen. Baginekin hasieratik disko oso politikoa izan martzula eta batez ere kritika inbarreniola, ba beti bilegan bezala konsumoari batez ere kritika egiten konsumitzeko moduri edo ba honetan egingo geniola piskoa tortara eramaten gaituen amarroei edo kapitalismoa dauzken estrategia horiek, ba konsumista konforme egoteko, ez? Klase borroka azteko, nolabait, eta egoteko hoi pieza bat gehiago izateko sistema honetan. Eta, gau, ipuin honek meritokraziari egiten dio kritika, baino gerozuk esan dozuna, atzetik endau salmenta hori, edo, ez? Pixko bat, helduek gaztekiko daukaten paternalismo hortatik, edo, salmenta hori, ba, nola biziko garen nosongi guain lan egin ezkero, eta iruditzen zaigu, relato hori dela salatzen ari garen, diskoko gainontzeko kantekin, bai. Orduan, ba, ipuinak piskoat horregatik, ez bai, bai, zuk esan. Ez, kontatu ipuinak, eta guk ikusiko dugu sinetxi edo, ez.
0: Ba, ez, sinestak eroz eta gehiago kostatzen da, ez da.
1: Bai, bueno. Ba, badirudi ez, ez? Osa, ematen du, gure inguruetan baietz, gero eta gehiago kostatzen duela, eta desesperantza ari da generalizatzen, baino, ari da generalizatzen baitare, ikusten dugulako gure generazioa, porkulu hartzera doala, gu, ateatzen gara gure redondeletatik edo, ateatzen gara, eta kontuatzen gara oso txikia dela, edo, eta hortik kanpo jendak sinisten dituela, ipuñoiek.
0: Bai. Bai, eta, bueno, eta zer esanek ez ez, musikaren bueltan.
1: Fa, bai. Bai, ba, mainstreama, aurreko diskoan zuk esan zuen, bai, aurreko diskoan salatzen genuen 15 segundurekin, izorratu gintuen gero Instagramek, ze 15 segundu izena zuen, Instagramen historia bat, 15 segundukoa zelako, gara jortan, hor, iraupen hori zeukan, eta orain, minutu bateko.
0: Akaso egin dizute?
1: Jode, ba, haizu, zer ikusik izan badugu, hortan, bastante ongi, ez?
0: Ez, bai, egia da, 15 segunduren zer hori bazen, eta ez hor salatzen zeruten industria, baina hemen ere, jode, meritokraziaren hau ere, badirudi askotan industrian ere, gertatzen den gauzetako bat dela, ez badirudi, zuk lan egiten baduzu, mimo handiz, bat bestea, etorriko da, ez, bai, beti esango izute, lasai, etorriko da.
1: Eta batez ere, jo, gaina ez musikan bakarri baizik eta figura publikoen artean, edo, bago, bai, idolo figura hori, edo, ez nolabait, jo, horrek kriston lanak inditu horregoteko, eta egia da, orokorran jendeak kriston lanak egiten ditu horregoteko.
0: Lanik egin gabe gutxi iritsi direla, egia.
1: Hoi da, baino lana egiteagatik iritsiko zarenaren ipuina, ba, ez da reala, eta jo, izaltzen dute, guk esaten gu guzgara inor, baino, ez zu imaginatzen ze zorte dune sentitzen gan, ez? Nera junak esatezun, pena bat eziola etzula Euskal Herri osoa izautuko, eta gu hortxe gabiltza gure modu xumen, eta idolo figura horren aurka beti, ez? Ez da gindik uste hoi saltze zutzi behar dugula. Meritokrazia ez da reala. Osa, lan hain behar baduzu, bai, in, baina gustatzen zaizulako lehenbiziko gauza, eta gero gutizia eta alde batera utzi. Opa,
0: Lasai. Bai, mira, bai, mezu hori garrantzitsua da. Entzun dezagun zati bat, ipuina kantuarena.

0: Bueno, guazen musikako hainbat zatiri heltzera, ze, bueno, batetik kolaborazioa, justu, igo dugun momentuan, hor sartu delakoan eneroelaren ahotsa, nogen taldekoak izan dira. Markelen ukelele ere sartuta dago, ez da?
1: Ez da Markelena.
0: Ah, baina ukelele bat bada.
1: Kaukuk ez genien ezer esan berez kantatzea alduzien, eta han gineu dela estudioan, Josu berak esan zuen, ostia, hemen, faltada nogenen seio hori, ez, ukelelea, eta kabe, torri zien ukelelerik gabe, baino, kasualidadez, ba, Josun alabak bazeuken ukelele bat, eta gainan nogen asko gustatzen zaio, da orduan estudioan bertan deituzun, eta santzion kriseri bere malenen amari, ez, santzion aizu malen zurekin da, eta baita, galdeitu jozo nogeneko ari utziko dion bere ukelelea, ah, bai, malen erotu,
0: karo. Karo.
1: Dozke, ez da hitza dina duke, enzazpi zortzi urte, edo.
0: Begira, hortaz, malenen ukelelea, baina Markele Jota.
1: Markele Jota, bai.
0: Begira, bai. Ze, hor, atzerik entzuten zen, na momentu batean, bai, badago, ez, ukelele hori, eta, bai, eta gero, abestera, zer guztiak etorri ziren, guztiak joan ziren estudiora?
1: Bai, jokin kenduta, bai.
0: Ados, zez,
1: bai, eta hor, bueno, eta Antxon da biela guain, bai, ekin ebai, bera ezten etorri.
0: Ahots festa, desienteko bai, sartu duzuelako hor, ez?
1: Bai, bai.
0: Zuek iru eta aiek iru, sei?
1: Edo gehiago badaude. Gubi, prinsipioz gubi, ez gu iru, txoin, txoin. Bai, bai, Kapon naro eta, bai, bai, iru gaude. Eta aiek prinsipioz Markel eta ja, eta ane izan bartzean, hasieran.
0: Bai.
1: Beino, gau, dorri zien olatzeta alese, bai. Eta gero baginuken final apoteosiko, bai, ez, kanta honena, orduan. Aiek sartu ginuzen baitare. Eta gero, inkluso, inginun gauze bat guk ez duguna ite, normalen, baino, nogenei gustatze zaio itea.
0: Bai.
1: Dela bukaerarako, ja, kanta osotak grabatu dauenen, mikro bat jarri salan erdin, eta kanta entzutekin batea, ba, parranda. Ez da hito songi nola esplikatu,
0: bai, bai,
1: esperientzi
0: bai,
1: kuriosa.
0: Bai, bai.
1: Fondoan, kanta hontan, ba, ez dia asko haitzen, ez zegoen asko aprobetsatzeko, igual, baina, nogenen diskografian haitzen dio, la, bai, kandotik haotxak eta oiuk, eta...
0: Begira,
1: begira,
0: ona, ona. Bueno, horrela ere, aipatu behar, hasi era kantuarena, naroak nola besten duen.
1: Mm.
0: Ez, bere, ez dakit, kantara gozo bat, eta gainera, lehen planora ekarri da. Hor planoetan eta, jolastu duzu, diskoan orokorren planoekin eta ibilizarete, baina hemen justu, ahotsa lehen planora, ez dakit, izan daiteke naroaren aurkezpen eskutitz moduan ere ulertu daiteke kantu hau.
1: Bai, bai, izan daiteke. Bai, bueno, planoekin egia da, orokorrean ahotsak ez ditugula hainbeste mimatzen, nolabait esateagatik, osea, zaintzen ditugu komposizioa, baina gero presentzia hori ez dute, eta diskontan bai zaindu dugula, ba ez dakit, nortasuna ematen diolako, baitare, esan edut, gu gara, ez? Bajoak nik jotzen dut, baina entzutan duzuna ez duzu esaten, da jokin. Akordoiarekin igual pasa daiteke, akordoia bai da, ez? Zigilu bat, baina gitarrakin, bateriakin eta ez da pasatzen, baina haotxekin.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: eta hoi, bai, bai, fitxaje berria daukagula.
0: Bai, bai, bai, bai, eta gero, galdetu nahi ezun beste da zen, hor, akordearen, ez? Ziztatzaile, hau da, kontrastean dago, hor. Justu dagoenean, goxo-goxo abesteen, tentsioa ematen dio kantuari bai. Kaponek.
1: Bai, bai, ba, horreka hori, leheno esaten izuna, ikuste instrumenta, orkestazio teknikekin bat datorrela, ez? Ba, orkestazioan dinamikez aparte, bai, kontuan hartzen dira, ba, texturak, ez?
0: Hori da, justu textura, itzo egokia.
1: Bai, bai.
0: Ez da doinu bat, ez da textura bat ematen diona, kanta
1: bai, hori da. Gero orokorran estilo ontako talde eta, ba, akordeirik ez izan da, asko erabiltzen dira texturak sortzeko, ba, baterian plan.

0: ez du esan nahi denbora asko sartu hartzaiola kanta bati, baizik eta denbora asko sartu hartzaiola ikasteari.
1: Ados.
0: Ez, pixko bat, ba, aurrekoan elkarrizketa batean ebai esaten genuen Kapon eta biok, guk badaukegu almazen bat, ikaragarria handia, ba, bururatzen zaizkiun letrak, melodiak, instrumentalak, ritmoak, inkluso, ba, kriston almazena dugu. Baina almazen hortatik, normalen ez da ezer ateratzen, hori da tailerreko lana. Ez, pixko bat aurretik egin duguna, ba, gero ikasteko gauzak, harinago bateatzeko, ez?
1: Ba, edo talako batean etortzen zaizunean, ez, ideiaren bat, esatea, ostras, hau alako tokitan gorde genuen gogoratzen dugu guazen, guazen begiratzera zer egin genuen, ez? Eta hori egiten duzu asko, hau da, gero tailerreko lan hori begiratu, ez dut esaten
0: begiratu bai,
1: ez dut esaten hartu eta publikatu, baina begiratu bai,
0: begiratu bai, miok hau, begiratu begiratzen dugu, ba, referentziak begiratzen ditugun bezala, esan nahi dut, ostia, siak atera du kanta bat, ba, random, eh?
1: Bai.
0: Edo, atera du kanta bat, guapo dago parte honetan egiten duen gauza hau. Ba, daukagu goi almazenera.
1: Claro.
0: Osa, ez du esan nahi dut almazena guk eraikitzen dugu eta gure mobiak dira, baina gero hori da tailerreko lana, baina gero almazenean sartzen dira baitare erreferentziak eta ba, gure lana ez direnak eta berdin-berdin erabiltzen ditugu, bai gure mobiak eta bai besten gandik jasotakoak.
1: Esko gozatzen dut erreferentzi bota siga gertzea bat bat. Ez, bai, bueno, baitu alako, eso, ark ere baitu mila gauza, ez, eta siga bezala edo nore, megia da, eta bueno, baizu, askotan gutxien espero duzun tokian, egon daiteke zuk esan duzun hori, ez, naiz eta kaso aurre gertatzen da, ez? Eta gure artean hemen redakzioan askotan epatzen dugun gauzetako bada. Zuk entzuten baldin baduzu, naiz eta zure gogokoa ezten zerbait, ez? Ez du zertan zure gogokoa izan, baina ekoizpen potolo bat baldin bada, kontuz, ez? Egon daiteke gauzaren bat edo besteren bat,
0: Bai, adibidez, nautxoratu, zerbait esategatik, nautxoratuta nabil Lola Jaunekin.
1: Lola Jaun.
0: Eta ez da estilo bat normalen entzuten duena, ez da nere, ez naiz identifikatzen hola bete estilo horrekin. Baina, dauzke, oso movida guapoak eta bai, hortik, banabil, gauze ekartzen. Jakin behar da zer entzun, nik uste, baina ez zer entzun, ze estilo entzun, baizik, eta entzuten duzun horren barru zer hartu, zer iarakatu edo.
1: Eta nor da Balkan Soundera bideratu dena? Ez da gizu.
0: Ja, egia da, esan dituen zeak, erreferentziak eta.
1: Ez diot, poliezeni.
0: Bai.
1: Karo, Balkanetan kokatu behar delako bona. Bai. Zemodu guzati bat.
0: Ba, hoi izan zen, eski abia, guenje hitz egiten nahi ginena, justo. Referentzia nagusia ez da batere balkonikoa. Hori abiatu zen, el canto del locoren estrofa batetik. Olaxe, Tal cual, eta gero guk bihurtu ginen hortan, noski.
1: Bantzuko, zati bat.

0: sospera.
1: Bueno, poliesni, esa mierda.
2: Poliesni, bai.
1: Poliesni.
2: A ver, sin caso asko estar,
1: Nik así eran errusiera zela uste nuen, ze itza errusiera gauza bera da. Nonbait, tonto erabilgarria.
2: Bai. Yes. Bueno, beresta erabilgarri como tal.
1: Ah, bai,
2: tonto arena, o sea, errusiera gutxinez errusiera acepción ez da sartzen tonto arena. Beño bai erabiltzen zen hortarako.
1: Ah, dos veces erabilgarri. Ah, bai, ni tonto erabilgarri gertu zait, bilaketetan bai, tonto erabilgarri gertu zitzaidan.
2: Hortarako erabiltzen zen.
1: Ah, dos. Baina gero, esaldi bat serbieraz sartu duzu, eh?
2: Baizea, hoi ez nekin, a ver.
1: Bai, guaztera, aukeratzen dut.
2: Nola?
1: Kau, letratan dago.
2: Ze, eta hoi esan nahi du.
1: Aukeratzen dut. Serbieraz dagoen zati hori.
2: Nire palo, benetan? Kasualidadea da, eh?
1: Ba, aukeratzen dut.
2: Meo, hoi...
1: Artu nuen,
2: begira. Da dirio.
1: Artu nuen?
2: Zizat ezo.
1: Artu nuen? Claro, dago idatzita, grafia serbioz. Serbieraz, ez da zirilikoa da, serbieraz.
2: Ja, bai.
1: Artu nuen, itzultzailean sartu nuen, eta aukeratzen dut, izan zen euskarara itzuli zidana. Serbieratik. Hau da, nahi gabe asmatu egin duzu parean, begira, hau ikusteko modukoa da, eh? Pena ez dago la grabatzen
2: ja,
1: honetan. Ja,
2: joder, tío.
1: Erreakzio kamera, hau.
2: Hostia, oso ona, jo, pues, koina bat izan zen, osea, berez, guk hor bilatzen genuna zen fonetika.
1: Claro,
2: dan dirio.
1: Eta gainera, fonetikoki lotura zuelako pasarte guztiak.
2: Claro. Eta...
1: Babe, gero erakutsiko dizut.
2: Letra idaztena eginela, gau distribuidorak eskatzen dizu letra, ba, gero iotzeko
1: claro.
2: Plataformetara, eta kapontabio gaginen hori egiten, eta behak esan... Ui, jo, idiot mikro.
1: Lase.
2: Berak esan zuen... Jota, egin badu, hau idazten badu, ez, karakter batzuken...
1: Ba, serbiera.
2: Serbiera eta aukeratzen dut. Oso ongi, esango diot, kapon. Bueno, esango diot, eta elkarrizketa gaintzuko du. Baina...
1: Bai, joder, esatu ez da, zergatik aukeratu dut serbiera. Claro, zergatik serbiera, logika zuen, ba, akordeoi horrek Balkanetako musikara ebokatzen gaitu delako, ez da?
2: Uau! Bai, o sea, es que o querna Criston zentzua da, gala.
1: Ah, claro.
2: Beño, izatzen...
1: Dijo, no, naita, zego, claro.
2: Es.
1: Ben irakurri...
2: Hemen dik aurrera naita izango da.
1: Benira...
2: Konzertuetan eta...
1: Ben irakurritu esaten da, aukeratzen dut, jode, ba, oso, gaina parean egokitzen zaio letrari, ze, gainera, pasarte horretan justu izatea hori, ze, ja, justu ari zarete kontatzen, ez, bueno, broei idatzitako kantu
2: bai,
1: bat da,
2: bai.
1: Ez, bro, nahi duzu mesela ulertu, baina bro, ez?
2: Bai, jadostarrak.
1: Jadostarrak, ez? Baina hor da, eta justu egiten duzu aurkezpen hori, eta justu aukeratzen duen momentua da, osea, ja justu da,
2: bai, tira.
1: Erosten duen momentuan esaten duzu eta dirio.
2: Bai.
1: Maravilloso.
2: Hostia, ze pena reakzioa, saldu nezakena hau de puta madre. Osea, ez banitza zizan deskojonatzen, bai, hori engin joan.
1: Bai, barra, eman dizu, Bai, ze... Bai, joder... Ako, zati hori gainera, ez? Ez da gen hori bururatzen zaion, zati hori, esan dut, zati balkanikoa zuri?
2: Bai. Bai.
1: Da zergatik zati balkanikoa?
2: A ber, berez, kantan izena izan zen, gineuken lehenbiziko hau ze. Nik irakurri nun non baiten bazela hitz bat, ez? Lehen ninei atribuitze zaiona, baina gero britanikoak ebai erabiltzen zutela pixko bat burlaiteko edo, ba, zera, sovietar batasunen zegoen figura batei, ziela, nola baiteko influencerrak, ez? Pixko bat, gobernuak bultzatze zitu, famatuk izateko bultzatze zitun gazte batzuk, gero gainontzeko gaztek referentzetat
1: egiteko. Bueno, pelikula bat badagoen Immigrant the Gates, Basilis Eitzef, propagandaren kur, jendeak gerrara joan zedin, eta...
2: Bai, eta gau, oiek, britanikoak oiei esaten ziren, figura oiei, famatu oiei esaten ziren poliesni. Orduan guk nahi ginen influencerrei buruz kanta bat eta iditu zitzen izen aproposa kantantzeko. Eta jazta, eta ondotik ateratzen letra guztia eta dena, eta koina balkanikoan are bai badugu instrumentalen. badago gino bat edo...
1: Bai, bai, bueno, balkaniko edo ekialdekoa behintzat, ez? Ze,
2: bai.
1: Bueno, nik entzun izan ditut, bala. Ne, asko gustatzen zaizkit, eh? Tarteka agertzen dira, kaleko musikariak akordeoi, xilofono, balalaika, ze balalaika ze instrumentua, eh? Hori da, oso gutxitan ikusi duguna, baina...
2: Ibilbedik, ibiltze zuen, tio, balalaika.
1: Benetan? Ber,
2: kanta, kanta bakar bateako, eh? Baino, eta letran sartuta dago.
1: Hori ez dakia, eh?
2: Nara eta balalaika, eta entzuten da balalaika, kling, kling, kling, kling, kling, eta jazta, David.
1: Jazta, betirakoz.
2: Hoi, bentsarga betzan diskoan.
1: Begira, hoi ez ditzen kontoratu. Ostras, ostras, ostras, bada. Jo, gauza, gauza, guapoak. Baizen, etzako bada, ez instrumentetako bat, esatu da zola, iba. Ikusten duzutak, sekulako presentzia. Bueno, eta justu zati horren ostean, kuriosoa da, bueno, kantaerak, abesti guztikoa oso oso berezia da.
2: Nei.
1: Ez erdi rapeatzen ez dut esango, baina erritmikari ematen zaio garrantzia, ez?
2: Nei.
1: Eta gero, bapatean soinu lehor-lehor batera pasatzen zarete. Hau txan tratamendua da, egiten du, iba, zegertu
2: zuten ben. Nei, kentzen zaio fantasia guztia kentzen zaio, ez, filtro egin. Nago guk esate gino makarra dela.
1: Makarra.
2: Aktitude hori dela makarra. Makarrego. Esate genion.
1: Bai, bada, badu, ez? Kontraste egiten du.
2: Bai, bada, pixkoate bai broi buruz egan, ez? Ba, pixkoate aktitude txulesko, bai, edo, ez?
1: Bro bat bain litzan, ez?
2: Bai, maskulinidade eredu batetik, edo, kantatuta, pixkoat, bai.
1: Bai, kontraste egiten bada ez da, korua sartuta, ez da?
2: Bai, baitere. Hoi gabe ezin du bizi.
1: Mira, historio kuriosoa, poliz nire, baitan aurkitzen duguna. Single moduan etorri zena gero, tantaka.
2: Bai.
1: Bueno, hemen ere ez dago sinterik, ez da? Edo badago sinteren bat.
2: Izango nuke ez, ez?
1: Disko guztian ez zait iruditu dagoenik bat dira ere, baina engainatzen du neren batean,
2: bai.
1: Hemen bai dagoena dela, argeta garbi, Boukouderra.
2: Boukouderra bai, guantxe bertan.
1: Bai. Eta Boukouderra, hemen jartzen duen batik, Kaponek erabili du.
2: Bai.
1: Eta nola lortu du, hainbeste gerturatzera, Naroaren hautsera.
2: Ah, ez, a ver, vale.
1: Naroak abestu eta Kaponek...
2: Naroak abestu eta Kaponek jartzen dio...
1: Boukouderra teklatu.
2: Vale.
1: Ez da Boukouder klasikoa... vale, ados.
2: Naroak abestu, claro, kredituetan hori jartzen ez dugu pentsatu despistatu zezakenik horrek.
1: Claro.
2: Jo, bai, osea, abestu abesten duenak...
1: Vale,
2: eta Kapone jartzen du harmonizerra, vale. Bai, gero kontzertuetan ebai ala da, Kaponek baduka bere mikroan ondoan baduka teklau txiki bat,
1: ori.
2: Eta Naroa eta Bion artean, eukitzen dugu mikro ekstra bat, efektu entzako, orduan gur biltzen garenan Kaponek jartzen dugu harmonia.
1: Ados. Bai. Vale, hola ulertzen da, bai, esaten horri. Gertu egi ez zote da, buen. Karo, esaten zu. Eta... Kapone zagututa esaten duen gai izan zitekeela, kontu.
2: Bai.
1: Orduak eskaini eta aiatke.
2: Hoi izango zen arazoa, orduak eskaintzea.
1: Horri ere.
2: Eukiko balitu bezala.
1: Horri ere ez da. Bari, eta beste behin, beste hauts trataera bat. Esan duzu, protagonismoak eta ez dituzela gehiagin baita izan du, baina justu hemen trataerekin eta... Bai, ez, testura hori.
2: Bai, testura, hori da. Bai, horre aldea da gehiago, testura gehiatzea. Bai, eta, jo, nik uste gaina musika da intzabala, eta estilo bakar baten barrenen, sartu daitezke hainbeste gauze. Gusaiatzen gaela, beti bilatzen, baina beste alde batetik ebai, eta uste interesgarri dela, prisarik ez eukitzen.
1: Claro.
2: Osa, nahi, ez dugu sekulan, bueno, 15 segundu kantan igual, bai, baina koina hoi zelako, baina ez dugu sekulan bilatu sartzea dakigun guztia kanta baten, ez? Ez dugu demostratu garrik, eta hoi da nik uste kantak interesgarri jendituna baitare. Bilatzen dugula, bueno, guk dakigun hau eta erabiltzen dugu, baina ez da hortaragoa zela, ez? Testura hau, jarri behar dugu baizik eta jo, hemen de puta madre sartuko zen Boukouder bat, edo.
1: Eta gero, kuriosio moduan da, perkusio elektroniko zati bat ere badagoela, eta iaia draman bas bat ere eramaten duzuela.
2: Bai, daukagu, bueno, peiotxu daukagu, Peio Martinez, enkargatzen dela da gure lagun oso ona, eta urten sartu da nolabait burutik ekipoan, sareekin bideoak egiten, eta beste, eta produktu produktorea ere bai bada, maia xumean edo, etxetik egiten ditu gauzak eta momentuz ez dabil gauza potoloak egiten, baina bueno, egin
1: pixkanaka.
2: Hoi da, eta hoi eskatu genion draman beiz bat egiteko, eta... Urbiltzen dela esan duzu, baina bueno, guk bilatzen genuena zen. Bai, esan geniola drum and bass, baina ez izateko oso.
1: Hori esan
2: genuen,
1: ez, hori da, drum and bass bada, baina sotilki nola betere egin da fijatu egin behar da, kaso, ez, baina bueno, drum and bass aldak hemen entzungo du hori.

0: hemen gertatzen diren gauzak dira. Bizaiatu ez dela bilatzen, joan da, eta berriz bilatzen.
1: Justu.
0: Erokerio, bai, entzuten anintzen da. Epa, egin duten, bai, bueno, batzutan ez du basmatzen parean, ezo. Ostras, hemen bi gauza, ez? Eta bat da, tinko jarraitu, naiz esan adio, hau da, zerbait bukatzen baldin bada ere duen segi daitekeela, ezta?
2: Hoi da.
0: Hori batetik, baina...
2: Bai, eta, bueno, kantau berezekin ginen, ez da, atortxuri dedikatueko motalo, ez eta... orokorrean, ba, iniziatiba auzokidei, ez, militantei, eta biskoat, ba, hoi, batez ere maitasunetik sortzen dien ekimena hoi, ez? Baino bai izan zela, bosei, atortxuk agur esan behartzun une hortan, eta keinuen ginion horri, bueno, ba, borroka honek forma aldatuko du nola baita, ez? Atortxu bukatu da, guk garai hortan ezkinekin aske etorriko zela, baino bueno, bai esate ginion jo, bain, zeo zein behar da, ez? Atortxu badua, baino, honek brasak oraindiken nor dauzke, ez? Eta generazio berriak ezin du gauztu. Eta bai, biskoat horri keinua egitea da, ba, gauzak bukatzen dira, baino borrokak beste forma bat hartu dezake, eta hortan gaude.
0: Hasiera berriak, ez?
2: Bai.
0: Hasiera berriak ere egon daitezkela. Obszenitatea, bueno, garbi azten den, ez? Kantu bat, zati garbi batekin, eta kantu honetan berriz, bi elementu... bat, zure basuari presentzia bastanteko amaten zaio, lastakit handitasun gehiago. Askotan, zuke zaitu, basua ez da nabari nor jo duen, edo ez da gizere, edo. Baina, bueno, instrumentazioan, hemen, justu, ez zaude atzean, ez zaude eusten, baizik eta hemen, espazio hartzen duzu.
2: Bai.
0: Hori zuk ere eskertuko duzu noski, batzuetan behintzat.
2: Joder, yes. Me encanta. Lehen esan duan, ni flipatu naiz. Berez, osea, flipatu bat naiz. Baina bai, kanta hontan, gaina kanta grabatu ginunen, atera zen ordun zuela hilabete batzuk, Gorka Urbizun hasiera bat.
0: Ados.
2: Eta denak ginen txoratuta Gorka Urbizurekin, eta batez ere ni bereziki ba Gorka Urbizuren diskoko bajoarekin, ez? Da oso melodio, nabaritzen da baita ere disko horretan bajoa grabatu duena gitarrista bat dela. Osa, ulertzen du oso ongi bajoaren funtzioa, baina gero hortxe da bilez jostagarri nola bet, eta kantau denez pues oian leuna eta in suabea, ez? Eta in goxoa nola bet esatatik. Ba, aprovechate honen.
0: Eta gero beste jolas bat dagoena da, nola auspoa, ez, atzean azten den, atzeko plano batean, eta atzetik aurrerako bidaia egiten duela. Gauza horiek lortze ez da erreza, eta erabaki horiek hartzea ez dakit nola egiten duzu, zuen. Esan edot, erbiti hor dago noski, baina zuek ezagututa, ez da bidak egongo dira.
2: Boa, jode, hoi bai. Hoi bai, ez da bai dena, oza, indiskutible. De hecho, aurrekoan komentatzen ginen, jo, disko bakoitzak, ate dugun disko bakoitzak, komposizioan dinamika diferente bat hartu da. Eta gehien bat iz, dinamika horiek aldatu, bueno, Oaingo kasuan egutegia izan da gehien bat, baino aurreko kasuetan izaten zen orokorren kaponetan erarteko diskusioen gatik. Eta orduan pasa ginen, lokalean komposatu eta diskutitzetik, etxean diskutitu eta lokalean komposatzera. Orduan kaponeta biok gelditzen ginen, ez ditu kanta osoak komposatzen, noski, oza, ez dira gure meri joan hola bitasatetik, baino gero lokalera eraman, eta ia osatzen ditugu, besteekin komposatzen ditugu guztiz, behin gure diskusioak
0: pasatak. Besteak nekatu gabe.
2: Bai, eta, karo, estudiora iritsi eta hor sartzen zaigu Josu baitare. Zei, Josurekin, oi, oso ongi ulertzen dugu elkar eta produktore lanetan ibiltzen da baitare, eta baditu harrikazoak, eta kanta honetan gainera instrumentazioan, eta giroan orokorren oi borobiltzen edo asko lagunduzun. Eta bai, bosta, ja, diskusioa plus batekin, ja. Josu egia ez duela diskutitzen, produktore bezala da. Aizu, editzen zaizu eta guk esaten badiago Josu, ez? Ixintzen da, eta listo.
0: Egira.
2: Bai. Baina, bai, estudioan, guri gustatzen zaigu gainera, estudiora kantak eramatea gero eta gordinago.
0: Ados.
2: Eta han osatzea. Eta Josurekin elkarlanen, ja, horri forma ematea.
0: Letrari begiratuz, nik aldera bat egin behar dizut, eta da, ea nola jantzen den obszenitatea, empatiaz. Claro.
2: Ba, baizo ze gertatzen den, justamente kanta honen kritika dauela ina, ikuspuntu batetik zeinetan guk ez daukagun arrazoia, ez?
0: Ados.
2: Bueno, sexuan inguruan dihoa kantau, eta nola bait kontatzen du, ba, ikuspegi hoi gazte batena, bereziki gizon heterosexualek gaztetasunen pasatzen dugun etapa dela deskubritzea zer den sexua, ez dela pornografiak saltzen digun eredu hoi maskulino horretan, edo ez dugula zertan gailendu behar, ez dugula kontrolauki behar, ez dugula zertan sentitu behar oldartasun hori edo oldarkeri hori. Laitzik eta beste tokitik egin behar dugula, ez? Eta kanta honek kontatzen du, ba, oldarkeria uste zuen hori derrepente bihurtzen dela ikara, eta ostia, hau ez da uste nuen bezala, eta ber nola kojones den.
0: Claro.
2: Pixkoa prozesu hori kontatzen du, arrazoia ez dizut emango, ze baitare da gauza bat oso pertsonala, oso intimoa, eta batez ere garrantzitsua da jakitea sexua ez dela norberak eratzen duen, osea norberak osatzen duen zerbait edo ez zitu daiteken zerbait, baizik eta parte hartzeaile guztien artean adosten den zerbait, ez? Eta aldiru desberdina izan daiteke. Orduan, horregatik empatia. Ez, hoi da garrantzitsua.
0: Gero, iztegi hartu beharko du bat ematek iderra zer den ulertzeko, baina bilatu zala.
2: Bat baino biok esan ditu.
0: Bentsaten dut. Bueno, garaian flakok ere dautxagu sortu zuen, ez? Bat dautxagu, kiderra, bueno.
2: Oina, kiderra. Ez dago elu jarren, nik ez
0: nuen bilatu. Ez, egon badago, baina da, asko zatzen.
2: Ez da asko erabiltzen.
0: Ez duk esango, baina...
2: Zartariaren alde luzeari nola esango zinok ez badak iderra.
0: Kau, gu kertena.
2: Kertena.
0: Horregatik, batek, begiratu beharko duela. Bara, guia, eman dugu pista. Elkarrezketa entzun duenak, badak orain, sinonimo bat gehiago badauka.
2: Iruñan asko zena, bezu mangoa.
0: Claro, ara, saxofoia erekin, alarma.
2: Bai, bakizu ze aspalditik dauket, kuriosidade bezala, hau izan zen. Bai, nik, bueno, jazi ikasketa dozket.
0: Bai.
2: Eta garai baten eukin itun arazoak loiteko eta lo hartzeko arazoak izan da, gero esnatzeko
0: baitera.
2: Eta esan un joi, herri barra eta alarma bezala zehose gorroto dutena. Eta orduan jarri nun garai hortan...
0: Saxofoi gorrotatu zen?
2: Ez. Gorroto nun kanta oi eta bezikin grabaketa oi. Eta guen jekin gorroto dut, orduan alarma bezala duket.
0: Ondo.
2: Bongo bip, izena du da blues bat. Bai.
0: Hortxe botata. Bueno, Amparo Arangoari egindako kantua. Kantu hau, bueno, azteko eta behin Fermin Valenciaren kantu bat izatez. Urrun dago, asko urrundu zarete originaletik.
2: Ba, dexente bai. Dexente bai, espero dugu Fermin Valencia ez ofenditxo izana.
0: Ez, galdetzen ez, gauza bada guk zer pertsitu ezakegu, baina beste gauza musikari baten ikuspegitik zenbateren jokoa den moldaketa.
2: Bai, a ber, nik uste azkenan Fermin Valencia folklorea da, ez? Nafarroan gutxienez Fermin Valencia folklorea da, guk sobremesetan eta Fermin Valencia kantatzen dugu, ez? Kutsitxin, Navarra tiene cadenas, maravillas, dia, ba, oi, gure kanta tipikoak, ez? Folklorea. Claro. Eta guk ez dugu folklorea egiten. Bai, oso folkloristak garela, eta beti dago horrez, referentzia hor dago, batez
0: ere... Ba, eta poso harmoniko batzuetan erakaso gondaitek ez?
2: Bai, baino, karo, hain folklorikoa den kanta bat nola atera hortik, eta aldi beren mantendua herri izaera hau.

0: Amparo hori datzita dago, claro. Tortura... torturan aurkako sarei eskainita, bai, nolabait, eta nola mantendu folklorea izan gabe nortasun hori, ez? Herri izaera hori.
1: Tamina badago ze horruar entzuten da, artik ez, amorruare kanporatzen da. Bai. Bueno, esango dugu Amparo Arangoa Leitzako emakumea 76ko apirilaren 21an Tolosan Guardia Zibilak torturatu zuena.
0: Bai.
1: Eta horren historia eta dokumentazioa eta guzti topatu dezakezu, hau da, ez da zerbait desartuta dagoena. Esaterako Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basean dokumentatu dago guztia, ez? Claro. Historia hau, 76an, Fermin Valentziak ez du kasualitatez hautatzen, eh?
0: Bai, bai, eta, jo, gaina izan zen, oso, bereziki Amparona izan zen, ba, oia gerin utzizun kasuetako bat, ez? Nolabait azaleratu zuenetako bat, hor konturatu ginen... Ba, askok bazegiten, gutxinez saltxan sartuta zelenak, noski bazegitela, baina hor konturatu ginen denok, desategu konturatu ginen jaiota baneo bezala. realidade bat zela, ez? Hori hemen gertatzen zela, eta gaina duela gutxi arte gertatu da. Ora, ni ez neguen jaiota Amparorenean, baino jaiotan itzela oain diken gertatzen zen. Gutxinez konstantzia daukegula, esango nuke 2011 arte, bazen. Eta gerora ere zalantzan ez jarri. Eta salatu behar da.
1: Bai, noski.
0: Eta hoi gaina uste dut elduen urten 2006-en beteko dela 60 urte Amparo erantzuen sarekadatik
1: 60-50 urte
0: karo bai
1: 60-50 urte beteko dela
0: bai, eta bueno, esan behar da baitare Amparo berezik, bueno, nik Amparo eta zitzei jendu, ba, Leitzarra zela, konin zela, eta, bueno, gertutik bizi izan duan hau da, Amparoren zenitartekoak ezagutzen ditut, ez, gertutik dauket. Eta esatea baitare Amparo eta zain naiz, baino, bueno, beste askori hori gertatu izan zaiena dela, Amparo hiltzela, hori superatu gabe, edo. Urteetara hiltzen, etzen hil torturaen ondotik,
1: baino,
0: sekuelekin hiltzen.
1: Noske.
0: Eta
1: rekonezimentu gabe, ziur.
0: Hoi da.
1: Hori da, okerrena.
0: Bai.
1: Ze, irakurtzen duzu, eta astras. Dokumentu irakurtzen baldin baduzu, bat batek, kuriositate baldin badu irakur dezala, ikusi dezala, argazkiak ikusi dezala, eta teulertuko du, ez. Azuk esan duzu moduan, zela, bueno, evidentzietako bat.
0: Bai.
1: Az, nero bakutsak nahi duen egindu evidentzia horien aurrean, eta bakerik ez da.
0: Bai.
1: Hori konpondu gara.
0: Esan duan aleno, gutxinez konstantzia daukegula edo, 2011 arte kulturaia esan izan dela, ahi naiz, euskal preso politikoetaz.
1: Claro.
0: Gero ya, gainera, sartzen baldin bagara, eraso arrazakeria, eraso transfoboetan, eta poliziaren aldetik, Hor baditugu kasu gaixente guainiken gertu gokoak.
1: Horratik ez, garo itxu ez.
0: Hemen euskal preso politikoei egintzaien ari gara salatzen, baina, bueno, dela, errealitate bat gugandik urrunago dijoana.
1: Bai, noski. Eta ikusten direnak kalean, eh?
0: Ikusten direnak, bai.
1: Kalean, ikusten da, violentzia poliziala ikusten da kalean, edo, ja begi biztan askotan, ez?
0: Bai.
1: Eta hori... askotan esaten dena, begibiztan hau egiten badute.
0: Bai, komisarietan ze ostia gertatuko da.
1: Ze gertatuko da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, bida, ez, aurkezpen bida, eta fisikoa, ez, claro, edizio fisikoa, zer izango da, zede bat izango da,
0: zedean.
1: Diseinuan orke egin doz, ez daiko kurioso iruditu zait.
0: Mikel Tristanek. Bai. Jo, beste... Ipuñak izena diskoari Mikelekin elkarlanean.
1: Ah, begita.
0: Genion, bai. Bai, ze, bueno, baginakin kontzeptu orokorra eta baginakin, baina oi Mikelekin juntatu, azaldu pixko bat, zeren inguruan zijon, eta berak esantzun joan ikuste ongi labur biltzen duena, ez? Ideia hau, ba, nolabait, fantasia saldu eta ez erosi edo erosiren arteko zera hoi, ba, dela... Ipuñak.
1: Eta zerratik aukeratzen du alfila?
0: Alfilak dauka...
1: Eta beltza?
0: Ja. Beltza, ba... Ez nuke esango propio denik, izan daiteke puramente estetikoa.
1: Kolore...

0: Kontuatik, ez komposizio kontuatik.
1: Baina, egia da, eukiezak elabaitare, zera, konnotazio bat ez, beltza beti jarri da txuriaren azpitik.
0: Horregatik.
1: Noski. Baina, gero, alfilaren figura da, nolabait guretzat ordezkatzen duena klase media, ez esaten zaiona. Pixko bat, ba, oi, nolabait meritokraziaren historia hori erosi duena, ez? Alfilak badauzka jokuan aukera gehiago, ez? Mugitzeko askatasun gehiago esan dezagun, baina azkenean ipuin bat da. Ez da, oi da, bai, eta ez da peoia guaina ogeio hori egiteagatik. Eta hori ba, alfilaren figura nola bizi den pixko bat pentsatzen peoien gainetik dagoela, baina azkenean erregarentzako ezkutu bat da. Eta hortarako bizi da.
0: Eta artelan honen inguruan bota egitezke gauza.
1: Bai. Hor tiratu zuen asko errusiar pixkoa poliesnirekin lotuta baitare. Sovietar konstruktibismotik, ez? Propagandatik, kartel propagandistikotik gero edatu zen estilo artistikoi.
0: Ados, bai.
1: Horri elduzion.
0: Eta arte, ez, eskulturara karreta pixka bat, bai. Ez, nola itera dauden figurak, bai. Apera irako eskulturik.
1: Gero irudeari, bai, eman dio jokoa. Ez da bakarra disko, ez eta gero figurei, ba, karteletan, eta nola eman dio, bai, eman dio kriston zentzua, eski, hoi da bilatzen duguna, ez, hoi da... Hoi da eskatu hartzaiona diseinatzaile bati eta oso ongi egin du. Pixko bat, lenguaje visuala sortu digu bai.
0: Bueno, dosierrean bidali zenutenean, azararon hogeita bian hasi behartzen birak.
1: Bai, eskizkin una argitaratu oaindi.
0: Ona da.
1: Karo, bai.
0: Ze, bueno, Bart Gasteizen.
1: Bai.
0: Gasteizen, gimila zen.
1: Ez, Alabedi.
0: Alabedi tabernan, egia.
1: Bai, gimila zen... bueno, ya esatean joan gehiegi. Argitaratuko dugu. Ya, es que ya es que patu está ahí.
0: Pero
1: bronca. Bueno. Jode yo que no es sincen esan eta.
0: Bueno, esto es santa tarik, esto es anecer. Argitaratuko dela.
1: Esan dezaket, bai, esan dezaket egongo garela bira bat egingo dugula 22an hasiko da Azpeitin. Argitaratuko ditugu data gehiago, baino egongo garela Euskal Herriko 7 provintzietatik 6etan egon gara.
0: Ados. Eta martxo bitarte, eta miruakoekin?
1: Miruakoekin bat.
0: Bai. Ados. San Agustinen. Hori bai.
1: Bai.
0: Eta gero gainerakoak, martxo bitarte. Hau da urkezpen bira izango den hori.
1: Martxo arte, bai.
0: Ala ere, gaur alaitzen, esan dizu, zerrenda bota egin zu?
1: Bai.
0: Hogeita bi aurretik beste lau esan dizkidazu.
1: Bai, baina, hau da, guain itena egana da, jira akustikoan da urkezpen modura, eta solastua.
0: Ados.
1: Bai, daukegu, eta hau bai argitaratu da, beraz. Ez zait eskapatuko beharrezten gauzik. Atzo eukiginun, zera, Gasteizen, gaur alaitzen, gure institutoa izan zena, batxilergoa horrin ginen denok, eta arratsaldez Leitzan, pintxo poten ondoren, Torrea tabernan, bihar izango du laban, eta gaina hau berezia izango da, ze ez da izango aurkezpen moda, oza, ez dugu guk hitz egingo gure hontan, baizik eta elkarrizketa izango dugula Uxu Erreirekin.
0: Ados, mira.
1: Eta igandean bi dauzkegu, bat izango da ordu batan Legazpiko kuku eta bernan, eta atxalden bi pase ingo ditugu, lehenbiziko paserako ja sarrerak agortuta daude, Nogenekin Donostiko guardetxean. Bigarren pasa, bueno, lehenbizikoa uste dut 6etan zela, bigarrena izango da 8etan, eta sarrerak dauzkazue bai Nogenen weborrian eta bai gurean. Burutik.eus. Estrenatzen ari garela, gainea, web horria.
0: Hori ere bai.
1: Bai.
0: Pauso.
1: Horai, gutxinaka.
0: Bueno, eta hori guztia aurkezteko ez bukatzeko, aski dut nire kontu, kantuarekin. Bueno, hemen, kantuaren metrika oso berezi dut zait. Ze metrika da?
1: Ez dago.
0: Ez dago metrika.
1: Oida grazia.
0: Ostras, ni bai ez duela harrapatzen. Azte ditzen kontatzen eta ez dago. Ez duela harrapatzen, baina eskata dituzela esango jatea kaso. Bueno, da, bosto hortziko eta mabi zertzi zeire negerzea naztu eta...
1: Lau laukoa da
0: izatez. Baina genduzen nahi duzena.
1: Lau laukoa da, baina baduzka bueno, riff baten gainean dijoa eta riff horrek baduzka desplazamentu batzuk, ez? Pulsoa eramaten du konpasaren beste toki batzuetara. Wow. Baina lau laukoa da, ba, normala.
0: Baina...
1: Eta gero, de hecho, riforren gainetik lau lauko normal bat.
0: Bai, hori da, horrek deskolokatzen zuen guztia, horrek deskolokatzen zuen guztia.
1: Bai, bai, eta harrigarria da, hola, metrika raroa izan da, edo, gukin auken ikara, eh? Ziendeak etzula goxoki hartuko edo, eta hostia, hendei gustatzen nahi zaio.
0: Hore, kantuak badu gainera belusazko hau txori berriz ere, gero, bueno, basuaren soinuan, ere, teknikoki gauza batzuk egiten dituzu.
1: Ibitxu?
0: Egiten dituzu gauza batzuk. Eta gero, irugarren minututik aurrera epika, ez? Nola baitere den hartzen du. Hala ere, hau zer dago, trans kolektiboari eginda pixka bat, edo nire irakurketa izan da. Zan edot, nire gorputza ere ez dut neure sentitzen, eta ez epaitzaren inguruan hitz egiten duelako.
1: Balio dezake. Osa, ezkinen bereziki hortan pentsatzen nahi pixko bat konzeptua orokorragoa zen. Baino bai transkomunitatea identifikatu sentituko dela honekin eta hori argi geneuken. Osea, ez diogu bereziki ezkara transexualitateaz ari, baino bai guenekiela transkomunitateak hartu zezakela beretzat. Da, kontatzen du pixko bat gorputz dismorfiaren inguruan, ez, dauzkagun kanpo epaiketak hasteko eta gero horren ondotik datozen barne epaiketak, ez, bizkoan nire buruarekiko, ez, hau egin behar nuke, eta hau, eta bestea, zen nire gorputza. Eta hori uste dugu baitale dela, da, kapitalismoak saltzen digun zera bat, ez, kontsumitzaile bezala beharra du idolo bat hartu eta horren antza eukitzeko, eta idolo horiek, ba, izaten dituzte estereotipo batzuk oso zaiak direnak lortzea normaltasunetik.
0: Ba, aski dut, nire kontu, ez epaitu.
1: Gero, esan behar dute, bai, kuriosia.
0: Bai, bota.
1: Metrika aipatu duzu lehen musikala, baino letrarena ere bai, kuriosoa da, ze hor bai, eta ja, koinarik gabe, hor ez dagoela metrikari, hor erabaki genuen, jake gai honetaz ari garen, ba, errimarik gabe, eta metrikari gabe egitea. Eta da, prosa moduko bat. Abestua, baina prosa moduko bat.
0: Ba, begita, prosa batekin utziko ditu gortaz entzuleak. Jokin, beretan, mila esker, eta disfrutatu aurkezpen bira honetaz.
1: Bai, eskerrik asko.

0: eskumiak diskoa, horrelaxe zabaltzen du Marusakek, bueno, altxalidiekin egiten dute kasu honetan, baina diskoaren inguruan hitz egiteko, bai, bai. Lehendabizi, eskerrik asko, etortzearen, oso oso berandu, ez, bukatu zerrete bat. Bueno, azteko eta behin, nolako izan da topaguneko esperientzia?
1: Pues aurrekurtean egon ginen, eta super ondo. Egia esan, pues, guretzat izan zen, pues, nola atirekiera bat Euskal Herrira, zelen, pues, batez ere Nafarroan jotzen genuen. Eta, pues, aurten gogotxo ere hartu dugu, eta hori.
0: Bueno, gaua ez dakit luztatu zaizuen, ez zaizuen luztatu, txintxo ibilizareten gero. Ze kontzertu ostean, askotan izaten da, artistak parrandarako gogo gutxi izaten duela, ez dakit zuen kasu horren izaten den.
2: Bai, bai, gainera gero bildu behar dugu eramaten dugun ito guztiak, eta egin zitzaigun oso berandu, eta deskantzatzera.
0: Gaurren atorri bertzen otelako besteak beste, ez?
2: Bai.
0: Eskertzen da, hori horrelako esportzuak egitea. Bueno, esan dudana, ez, eskuminak diskoa, atena duzuen lana, hori bost kantu barna biltzen dituena, eta Haizea izeneko honekin zabaltzen da. Nahiko hau txutxez egindako kantua altxalidiekin. Bueno, azteko eta behin, altxalidiak, autatzen dituzte ez, denak disko kolaboratibo da. Bueno, lehen gutxi bazineten eta komunitatek txiki bat mozereten. Aleta, nola azten zarete, bueno, altxalidiekin nola izaten da harremana?
1: Pues a ver, guretzat altxalili azkeneko folklore travesti showerako izan dira nahiko bide edo erreferente, eta ikusten genuen zentzuzkoa eta super beharrezkoa beraiek egitea intro bat, gainera besten dutela super ondo, siberutarrak, bueno, iparraldekoak, eta badute, beti esaten gu iparraldekoak badutela ja odolean edo abesteko green hori ez, eta proposatu behin, osea, intro ez dugu guk egin, beraiek egin dute eta beraiek grabatu dute, guk ez dugu ez ere egin, bakarrik bideoklipean jarri aurpegia, eta listo. Baina izan da nola, egitea beraiek intro bat guri, izate gure referente, gure, ezakit, gure elpuru, eta joaten diren, edo gehien urbitzen diren travestiak direla.
0: Ados. Hor, esaten duzu ez, bueno, labiten hona, emat gauza, mezu hasitz egin gogu dugu. Haiek egin zutela nolabide introa. Gero, zuek oinarri guztia sartzen diozu, esan edo. Bere egiten dute kantua, melodia eta hori guztia, eta gero, jantzi, basua, perkusio hori dena zuek sartzen duzu, edo gehiak guztia emat zutzen.
1: Bai, bai, oza, guk egin genien proposamena sartzeko basua eta perkusioa, baina harmonizazioa eta dena bera egin zuten.
0: Ados, ados. Perkusioa organikoa da?
1: Ados.
0: Ze barru, batzutan elektronika eta organikoa eta, bueno, nazten dituzuen bat gauza ez da, eta, hori, bai, bueno, bezua ez, bueno, ertzatakoen borroka eta fasismoaren aurkako borroka. Nik uste dut bi gauza horiek eta horiek direla intro perfektua zuek adierazteko zer egiten duzuen, ezta?
2: Bai, aurkezpen ban egon behar zen eta hori zen ideala.
0: Letra ere egiek egin dute?
1: Bai.
0: Dena egiek egin dute. Bueno, gustatzeit azken esaldi ez, ez zuk ere alde zuk jarri, hau da. Mezu horrekin ere, bagan hola bitere esateko ez, bueno, gizonok, ari edo ikasi, bon, desikasi eta ikasi berriz ere zer dagoen, ezta? Eta Marusak egin ez dakit pixkat helburu hori ere badu zuen, hau da, travestiek egiten duzen lan guztia, nola baitere erakusteaz aparte, bueno, jendeak desikasi dezala eta berriz ere ikasi zuen eskutik edo, bueno, altxalilien eskutik edo dena delakoen eskutik.
1: Arbetiz esaten dugu, hau ez genuela egin, eta behin genuen ateratzen gulako, eta gulako garelako, eta gure gorputzak hau eskatzen zigulako. Gero, hau izan albaldin bada bide bat edo jendea pentsarazteko eta bere buruari bueltak emateko eta pixkat garatzeko bere pentsamendu justua eta ez dakit. eta respetua duena. Ondo.
0: Ongi etorri da, esan da, ezta. Bueno, goazen, bigarren kantuari, buelta bat ematera, ze hemen, bueno, ja titulutik deskolokatu nagozera, hori ere esan beharra dago.

0: Zati ere berrartuko dugu, ze kantu honek zati asko eta oso anitzak ditu. Zuentzako, olako kantu bat egitea eta olako kantu bat zuzenean defendatzea, errezala?
1: Ez dugu taldeko inork egin errikirolik inoiz, baina, bueno, hori, abestiaren izenbura Faga versus Korse da azkenean, bueno, pues esan genuen zer dugu, en komun, drago batek eta errikirol batek, pues bueno, eramaten dugu lagerrian, zerbait hor preto, ez korse bat edo faja bat, baina nahiago dugu korsea horrela da intzateko gara, pues maz, definiritas eta guapoa bat.
0: Begira, ze hor badago, ez? Bi munduen arteko nola egiteko, ez dakit, esango du, versus bat, ez dakit versus bat, eh? Ze, klaro, dago mundu tradizionala eta hiri tribuak edo, ez? Nola egitere, parez pare jarrita. Baina azkenean gaur egun, bueno, batez ere frontoia ipatzen duzu delako, ez? Eta errikirolak, baina errikirolak eta frontoian, ez zote dagoen tribu urbanoetatik ere, gerozetak egin jende gehiago gerturatzen. Ez dakit hori zuek ere letra idazterakoan hori buruan baute zenuten?
2: Egia esan ez, osea, ingenuen gure fantasiatik, en plan, soan ere egiten ditugu errikirolen inguruko hainbat kantu, eta da fantasia de nola izango ze ziren errikirolak travestiekin, eta hola.
0: Baiz hori, akaso pala gauzetako bat horreinik errikirolera, ez? Alta dena, bueno, gerturatzea, emakumeak akaso gehiago gerturatu dute errikirolekin horlako unibertsuak eta, bueno, beste, ez? Bueno, beste genero batzuk eta, ez? Gehiago gerturatu dira akaso, gizonezkoek soilik egiten zuten hegemoniko horrekin bakaso, enkorsetatu dago, zegoen guztia nola egiten zatearen, ez da?
2: Tan daiteko lako zehose, bai.
0: Bueno, sartzen dituzue Jotak abesten Flako eta Kiliki, gero zati latinoa datorrenean sartzen duzue Jofe. Hauekin ere ez dakit gertutasuna, bueno, ez dakit aspaldiko ezagunak diren, edo besterik gabe proiektura gertutatu zaizkizuen ikusle moduan eta hortik sortu den gero, bueno, zergatik ez diegu proposatuko gurekin parte hartzea, ez dakit nola izan den hau.
2: Pues Kilikit egin zigun gure lehenengoa bestiaren basea. Orduan hortik eta laguna da duela askotik. Eta gero Flako Mendillorrikoa da eta gu baita ere. Eta gero Jofe etorri da kontzertu batzuetara eta osori. Proposatuenen.
0: Eta horrela.
1: Ba, gaine izan zen super organiko, etorri ziren estudiora, eta venga, zer da hitz egingo dugu. Eta gu, pues hau da el mood. Orduan, ez ziren hori dazten al momento, dena super organiko, super naturala.
0: Begira, oza, bakoitza bere zati idatzi du.
1: Bai.
0: Oda, beren estiloan egin duzu hori nola baita ere, ez? Ze horrela egiten dute normalean kasuetan. Baina, zena, oinarri guztia, ze gauza, hau komposatzena etzen modu erraixe izango egitekaz, bueno, batetik dago, ez? Lehendabiziko zati hori dela fandango bat azkenean, fandango bat edo jota bat, claro, Nafarren, ez? Askotan jota egiten zailako fandangoari, elektronika apurtu bat, sinte transero batzuk bat batean, eta fandangoa jotzen duen sinte bat ere badago atzetik, esan edo, zati hau, bueno, bat, gero dator jota zatian, tradizionalagoa den, zati hori mandolin eta guzti gainera. Eta gero dator, latin zati hori, bueno, aizean gitarra hori horratzen dagoena. Nola egin duzu, bat komposatu eta beste karabatu, kasu honetan?
2: Aher, ba, basea egin genuen ganibeteko ekainekin batera.
0: Ados?
2: Berak egin digu abestien produkzio guztia. Ta bidali genion hiru zatiak eta esan genion elkartu behar dituzu.
0: Animo!
2: Bai. Hau da ideia. Eta hori. Eske nahi genituen egin hiru istorio. Gure zatia, beste kolaborazioa eta bestea, eta
0: hola. Bueno, eta gero bukaeran gainera dator, azken aldaketa bat, horrein egite ere, ez? Bueno, bukatzen dela nola baitera, dena goian. Claro, zuentzako, hau, abestea eta zuzenean egitea, izango da, ez dakit, kontraste esentekoa, baina aldi beran, despiporre bastanteko izango da, ez esan idut. Igotzen duan bezala, ez? Jotatik aldatzen denean, venga, gora, ez da?
1: Bai, bai, show guztian gainera dira un cambio de moods, rato guztian.
0: Eta hori erraza da? Showa egiterako garaian, mood aldaketa horiek egitea ere erraza da?
1: Bueno, ba, gaude nahiko bituak, ja. Ezke Marusak da estimulu asko rato guztian, osea, dago show gehiago, eskenaldokiaren atzean aurrean baino. Orduan da nola, rato guztian kambio demu, jalgeratzen naiz, aldatzen naiz, sartzen naiz. Orduan hori gaude nahiko bituak.
0: Ah, lan desente dagoela, horrein ikura ditzein behar duz, atzeko lan desente dago. Baina, bueno, entzuko dugu kantua bentzat zati bat gehiago, ze latin zati ez dugu entzunen, eta nahi nuke entzutea.

0: kasi, kasi, bagartela bada, eta egiten duzuela orokorrean, hori ere, esan beharra goz, bueno, batetik, artela bada, sortu duzuela komunitatea, zan edo. Zenat, jendien implikatu duzuen, disko honetarako eta kanto hobek plazaratzeko, ez sinisteko.
1: Bakarrik audioetan, igual, 60 pertsona, eta bideoklipekin eta guzti, igual, 200.
0: Eta hori ez da bat ere erraza, esan edo. Zerbait ondo egiten ari zaretenaren seinale ere izango da zuen zatezta.
2: Ere ditu gozo lagun honak.
0: Bai, baina gauza da lagun honak izatea,
2: bai.
0: Eta beste gauza da horrelako implikazio maila izatea, esan edo. Ez da gendola bizi duzen hori, bat batean, pues ez koak ere jasoko dituzela ulertzen dut, edo ez.
1: Bueno, eta egiten dugu dena lagun artean, eta... Eta eski laguntzen digutea esalte, orduan, errazat da.
0: Da.
1: Lan asko egin behar da baina.
0: Eta gero hori guztiak kuratu behar da. Esan edo, produkzio lana sekulako da. Hor, bai duzu ez zuen artean lanak banatuta. Oso definitu ez zaret, oso ordenatuak zarete lan egiteko garaian.
1: Bai, nahiko.
2: Osea, nik beti esaten dut Marusak duela bere pertsonaia, baina gero pertsonaiaren atzean dago pertsona bat eta pertsona hori da como que lan egiten du gure pertsonaientzat. Osea, taldean dago jende egiten duela dantza eta koreografiatzen du showa, beste pertsona batzu ikasi dutela como ikusentzunezko karrera eta egiten dute bideoak, beste batzen musika. Orduan da nola, lan egiten dugu gure pertsonaientzat.
0: Ados. Baina ez, ikusentzunokotan sekulako lan egin duzu, hori ere aipatu beharra dago, ez? Egin du, esaten duzu, ez? Izen dira, ez, egia da, sekulako lana dagoela, bideoklipako itza oso oso luzberdina da, entzuten ari gara jatzetik, NMLPEP, asterisko, zer da hori? Dendabiziko gauza.
1: Batzaz alo genuen, mendilerriko jaietan jarri genuela duela bindurte pankarta bat jartzen zuela, no eres más hombre por escuchar un koi. Eta aurrengo egunean erantzun zuten pintada bat egin jartzen zuela, no eres más liberal por escuchar puta mierda, eta ira zirela behiek.
0: Ados, begira, horre gurra mateko modua, kantu honetan, ze, bueno, izen modu letraren inguruan, baina bideoklip horretan, ez? Bueno, sartzen dira ja, begira, naskerrenok eta zinezeko. Bideoklip hori egitea bera, planoak eta guztia, zenbat denbora eman daiteke horreko bideoklip bat egiten? Argiekin eta egin da duen guztiak kontuan izan dut plan horrek eta guztiak.
2: Habe, azkenean gara pertsona asko orduan egin behar dugu lehen bai lehen kontzitzeko guztiak eta horrela, baina egon ginen bideoklip hori egiteko bi egun oso

0: askotan ez egiten ez kantu batek ez duela amaierarik izaten oso zaila dela proiektu bat iztea, bideoklip batean proiektu izte ere kosta egingo da, horrela betal. Bueno, entzungo dugu geroxeago kantuaren zati hori esan da bezala, bueno, autotunea protagonista dena, soinu berezia duena, beat desberdina dituenak, ez? Pop tipikotik edo brasildeko fanko hori ere sartzen zaio zerbait, bueno, ez da esan du, baina gizon eredu horri, ez? Nola bitere kritika egiten diozu gizon eredu konkretu bati, zuek nolako jarrerak esan dituzue, edo ikusi dituzue, edo zen nolako harremana izan dituzue gisa horretako gizonekin, bai pertsona ez dira, baina marusak ez dira.
1: Aire, esan beharra dugu, azken aldian ematen digutela baka gehiago, perfak gizonak baino, oza, gizonak gehiago, que les da igual, baina, que no ez dut behar igual, eta espabilatu behar dute, eta
0: perfekin baduzu orain olako talka de gente.
2: Bai.
1: Korrikarekin.
0: Ja, korrikan, karo, zer gertu dizu, no?
1: Hartu genuen kilometro travesti bat, eta esaten hartu genuen la kilometroa pa nostros intereses, eta esaten dugu, claro, Pegi, reparaz hartu aldu kilometro bat eta ez da pasuz intereses eta guartzen baldin badugu, bai.
0: Pues... Bona, no, desberdintasun ez da. Ba, bueno, askotan argia da, desberdintasun da. Horrenik ere, ez, lan handia dagoela gizarte dezela, ba, zuek bezalako ba, beharrezkoa zaituzte, bueno, ez, kolektiboek ere, ba, beretzaki ezateko, lasai, ez? Ze, hori askotan, ez, asko gehiago ez duzu eskatzen lasai egote ez da.
2: Ahi, bai.
0: Bueno, kantua entzumo dugu, esan da bezala, bueno, hemen badago elako ez, no eres más liberal, no lo sé, por escuchar, puta mierda.

0: zaio esan nahi dut. Bakitza bere zatian berak nahi zuen egitzen zala, edo etorre zaie idea horrekorre bat eta horren gainean egiteko lan.
1: Produzioan genuen nerea eta biok eguzkirekin, nerea dela naskerekoa. Eta gero nasker bere zatia idatzi zuen, gero ni ere zinezen nago orduan pues, idatzi nuen zati hori.
0: Ados?
1: Eta hori.
0: Zuk zure taldekideak burlatzen dut zer egin behar zuten, esan edo, jure oiuka jartzea zuk eskatzen zen zerbait zen?
1: Bai.
0: Ez zen, nahiko agertua eta bere marketako bat bada, ez azkena zinezen barruan, ez oiu oiek eta, karo, kasualetan,

0: ezagutzen ginen guztian lagunak, ordan lagunen artean beti da erosoago eta elkar lanean ezagutzen gara eta supera honi.
1: Ez dizuan galdetu gaiti da, zu nola elkartu zinaten? Claro, hemen ari gara bestekin elkar lan organikoa eta bat jabeste, eta zuot nola elkartu zinaten eta nola abiatzen duzu proiektua?
0: Bueno, hasi ziren Diana eta Rita egiten DJ moduko bat eta draga dena juntatzen. Eta, bueno, nire asko gustaren zitzaidan, igotzen nintzen hori egitera la mamarratxa estena tokiaren gainean, eta esaten zidaten argitxe bastara hemendik. Orduan gero ni, bueno, egin nuen batxiller artistiko, hor ezagutu nuen Izadi, Marusako beste taldekide bat. Eta hasi nintzen berarekin igotzen estena tokira, eta horrela ziginen, pues, batxiller artistikoan ezagutzen besteekin, igotzen guztien artean, igotzen egiten amamarratxa, eta pues, hemen bukatu gara. Eta hori azaltzen dugu super ongi dokumental batean, atera duguna ere bai. Eta bai bai, hori ikusten da.
1: Hori ere kontatu behar da, guztian da, bai. Dokumentala non dago ikusgai?
0: Oraindik ez dago ikusgai, ari gara distribuzio momentuan ikusten nora egingo dugun, baina saiatuko gara lehen bai lehen egotea.
1: Ikusteko intrahistorio guztia, ez de nola den eta nola funtzionatzen duzuen, eta, bai. Eta nola egiten duzuan komunikatea. Hemen, hauek ere, bai, rakatzatik peritxo eta borrotxagin egindako kolore zentzuten dugu, ez hor, haien unibertsuan era bat egindako kantua, Xabi Zabala inguru hori izan zenuten kantua egiterakoan,
2: Ni komposatu nuen eta baneukan argi nahi nuela katxiporre, que suena katxiporre eta.
1: Baina, eta lortu duzu, Lortu duzu hori ere, esan behar dago, bueno, hemen esaten ez, gustatu daitze, askotan ez, paiazoek ere egiten dira alderak eta hori ez, temata dizentzun behar izan duzuen hori ez, paiazoaren egiten behar izan dela, eta bat beste, baina esan duzu egia gara, asko gustatu daitze hori, eta gero gustatu zait, espain gorriak, baina zuke espain gorriz margotu da dituzu, eta gero transformatzen zaretela bestek transformatzeko. Mezu asko, lerro gutxian.
2: Hori porrotxek ia guztiak ateratzen duen, ze joan ginen Pirritxo eta Porrotxe eta Marimototxe nomenal dira. Eta hor, izketan Porrotxekin dela un poeta, hor esaten, eske gu transformatzen gara berdinak. Margotzen gara, transformatzen gara, eta dena usteak eraldatzeko, eta gustatu zitzaigun, eta hortik ateratzen abestiaren ideia.
1: Ados. Gero, iruditu zait, kantutegi tradizionaleko hainbat gauzari ere keinuak egin direla. Ez egin batzuk nahi izan diren, bestean nahi izan diren. Ez, esaldi diren bat egon daiteke akaso ezagun egiten zezuna kantu historikoren batekoa. Oie, barrutik atera diren gauzak dira, edo pilatuak izan dira.
2: Orokorrean bidiozu edo?
1: Orokorrean.
2: Ba, obviamente sartu ditugu, osea, azkeneko abestian, Maritxun orazoa, sartu dugu atope, gero ere sartu dugu, ez da git, Mauricia eta Leonen kantu baten melodia, dela elainela polka, ez da git. Trikadak nian, maske todo.
1: Bai, baina badaude eta horregatik ez, egin duze pixkateren horret ere, ez, apurketa hori erakusteko simbolizatzen duzu, ez. Bueno, egin daitekela baita ere tradizioa, ez, traizionatu ez askotan esaten den moduan, naiz eta traizioa zer den, gero bakitzak ikusi behar den eta zenbateraino izan daitekean. Esan duzu, ez, azken kantua eta bigo jono urbanena, hor kolaboratzen, Aier, Albina, Labar, Kolatze, Salvador, eta Aimazeta izan dituzue, sentiagatasun horretatik abiatzen duzu, agertu sentiagatasun guztia aprobetsatzen duzu Marchu norazazen zati hori egiteko, gero, ja, fan batera pasatzen zarete nola egiten Brasilar doinetara. Txistu azartzen duzu, amorru puntu bat ere badago, ez, kantakeran, eta gero, bueno, estrebilua maiorretan, ez, minotatik maiorretarako salto hori, alaitasuna transmitituz, baina askatasun kantu bat, kritika sozialeari ukorik egin gabe, ez? Baina askatasun eskatzen duen, horretu askatasun ari duzten kantu bat, ez da?
2: Bai, ingenuen autua egiteko apostua elkartzeko Euskal Herriko estenako hainbat queer, eta hortik, azkenean queerizatea amorrua da, alaitasuna komunitatea batez ere, eta hortik da bestia. gertatzen zaizkigula gauza oso txarrak guri izateagatik, baina bagaudela elkarrekin eta atope.
1: Bueno, orain ez dakit zein asmo dituzuen, hemenik ez dakit kontzertu bila batean sartuta zaudeten, edo nola goen baten zuen kontua.
0: Bueno, orain gaude biran atope, azkenan egon gara de paron, baina izan da un paron no paron, egon garelako atope, orduan orain ja prestatu duguna eta egin duguna, egingo dugu urtean zehar, baina bueno, agian daude horti gauzatxo batzuk, orain dik ez zinditugula esan.
2: Bueno, urrengo astean Bilbon egongo gara, Romo, etorri, izango da azkeneko kontzertu berezia.
1: Non izango da?
2: Kafe Antzokian. Eta ja urrengo astean azten gara birarekin kontzertu asko emango ditugu aurten, eta baino ez dira izango bereziak, izango da berdina errazu guztian. Atzuin genuen pixkat berezia, baino ez dira hola izango, ez dugu igor retortzen den musikaria gurekin ez da egongo.
1: Bueno, beste giro bat, bestarik ez da pasako, faltako aldarrik apenik ere ez. Orain atxeen arte ezazioa, aldatik maduzio bintzat, eta dizu datorren arekin. Mila esker, gurekin izatea.

Kaixo, egunon! Juli naiz, ipare euskal erriko artista. Ustaritzekoa naiz, eta hogeita sortzi urte ditut. Nire lehen diskoa eklor kareratu nuen duera bi hilabete, bi hizkuntzetan euskaraz eta frantsesez. Ze poza beste bat saioa eramaitea irratian. Urtahiraren zehar, lau emankizun aurkeztuko dizkizuet, nire ibilbede artistikoaren berri emanez. Nire bizian garrantzitsuak diren abestiak azalduko dizkizuet. Beraz, prestziste? Ba, goazen! Asteko, esan nahi nuke eskualdun berri-berria naizela. Euskara ikasten ari naiz aekan formakuntza intentsibo batean, beraz akatsak eginen ditut seguraski. Tipian intzenean, egunero kantatzen eta dantzatzen nuen etxean. Eta nire gurasoak hortzakaseak ziren, zinez. Nire gurasoek kantatzen dute euskara bezbatza batean, eta oroitzen dut abesti bat. Nire gustukoena tipian intzerarik. Zazpiak oihal batetik. Beti, beti, beti kantatzen nuen kantu hori. Gustatzen zait hainitz erritmoa eta harmoniak ere. Bistan dena, orain ulertzen dut kantuaren mezua, metafora batekin oso poetikoa da. Baina lehen ez nuen ulertzen. Baina egia erran gustatu zitzaidan hainitz musika eta oso alaia zen niretzat. Beraz orain, entzunen dugu elkarrekin zazpiako jal batetik.

nire haurtzarotik oroitzapen politak atxikitzen ditut. Haur bakarra nintzen, eta azken ninia familian beraz, nire familiak oso ongi zaindu ninduen, egia erran. Hasi nintzen ustaritzen gurasoekin eta nire apitsita amitsiren etxearen justu ondoan. Ta xantza handi batukan nuen egunero ikusten genuen elkar. Orain, apitsita amitsi zaindu dira beraz, gogoratzen ditut gure momentuak elkarrekin. Nire lehen diskoan, nire haurtzaroaren oroitzapeni buruz hitz egiten ditut. Amitsi eta apitsiren baratzean, kurunka gainean, irintzina igandero maian. Naiz eta nire diskoa oso nostalgikoa izan, ez da bat ere triste. Nire kantua iraganean deitzen da, eta oroitzapen goxoak zerrendatzen ditut molde harinean. Orain entzuten dugu. Iraganean.

Nire kolegio garaia ustaritzen nintzen, eta nire kolegioko abesbatzan hasi nintzen kantatzen. Amabi urte nituen eta urtero konzertu handi bat prestatu genuen beste kolegioekin. Nire musika irakasleak animatu ninduen solista bilakatzera konzerturako, beraz entzunaldi pasatu nuen eta lortu nuen. Ze posten nintzen. Urtero, solo bat ukan nuen esena gainean, miaritzen, mira eta irureun pertsonaren aurrean. Eta bigarren urtea, Tears in Heaven kantatu nuen. Eric Claptonek idatzi zuen kantu hau, bere aurra hil zelarik. Beraz bai, oso triste den kantu hau, baina oso polita. Gitarak leku handi bat hartzen du abesti honetan, uk oso famatu batekin, tan tan tan tan tan tan tan. Eta hautsa simplea, zinez gozoa da. Orain, Tears in Heaven, Eric Clapton. Eric Clapton.

Kolegio bukatu eta gero, liceora joan nintzen, Baionan, eta izan eman nuen Baionako kontserbatorioan kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko hiru urtez. Ahots teknika ikasi nuen bi aldiz astero eta gustatu zitzaizkidan hainitz kurtsoak, zinez. Estiloa berezia eta desberdina zen nire kantatzeko moldearen aldian, baina maitatu nuen lirikoa estiloa. Eta hizkuntza desberdinetan kantatzea. Adibidez, kantatu nuen frantsesez, ingelesez, alemanierez, gazteraniaz, kasik dena. Joan den hilabetean, Josariak kareratu zuen bere disko Lux eta asko gustatzen zait, estilo lirikoa berreskuratzen dudarako. Hizkuntz desberdinetan kantatzen ditu, ama hiru hizkuntz albuman, zinez ahigarria da. Josariak ere ikasi zuen kantu lirikoa eta nire ustez bikaina da estilo hau jartzea bere azken diskoan. Orain, entzunen dugu bere kantua, Mio Cristo Piange Diamanti. Oso polita da.

0: It's going to be the energy. And then...
1: Wow, ze polita den kantu hau. Segitzen dugu? Ale, nire amasei eta amazortzi urtean artean, hainitz kantu txapelketak egin ituen Frantziako egoaldean kaxik haste bururu. Eta gogoratzen dut, irabazi nuen lehen aldia akizen zen, zezen plazan, Edith Piafen kantu batekin, l'akordeonist deitzen dena. Kantu honek eta kantari honek ere, sortea emaiten dit. Ta duela bi hilabete, l'himna l'amour kantua kantatu nuen orkestra batekin. Esperientzia zora garria zen niretzat, hainbat musikariekin kantatzea. Orain entzunen dugu nire bertsu hori, laurogei musikarirekin zuzenean. L'himna l'amour. Juliren bertsua eta ne orkestrarekin.

Tipitik, sensibilitate handi bat dut. Iruditzen zait, hola dela artista guztientzat, baina niretzat zinez hainitz. Empati handi bat dut eta unkituta naiz erreski egi. Gai hori buruz, kantu bat idatzi nuen eta esaiten dut batzuetan zaila dela niretzat empatia horirekin bizitzea. Eta batzuetan gehi egida. Idatzi eta komposatu nuen kantu hau Arima Arina deitzen da.

Ikasketak bordelen egin nituen, ergoterapeuta izaiteko eta aurrekin elbarritasunekin lan egiteko. Bost urte pasa nituen han eta ikasketa egin bitartean udako lan bat

eman dut orkestra batekin, arpege deitzen dena. Udaro eta lau urtez kantatzen eta dantzatzen nuen orkestrarekin erriko bestak araiturik, Euskaregi osoan. Ze esperientzia zora garria. Bistan dena zaira zen, baina hain itzika sinuen ezena gainean. Gero eta gehiago erosoago sentitzen nuen. Berrogei kontzertu egin genituen gutxi gora bera, udako garaian, zinez hainitz zen. Ta garai hortan abesti bat gustatu zitzaidan bere iziki, Aretha Franklin den kantua, Sink deitzen da. Soul eta blues estiloan, oso dinamika da. Orain, entzuten dugu Sink, Aretha Franklin eta Blues Brothers.

Ikasketak bukatu berritan, aur zentro batera joan nintzen lan egitera, bokalen, ergoterapeuta gisa. Eta aurrek inspiratu ninduten hainitz, eta kantu bat idatzi dut elbarritasunari buruz. Abesti honetan, asmatzen dut zer pentsatzen dute aurrek elbarritasunekin. Nola da haien bizia? Zer pasatzen da haien buruan? Nire kantua, eki deitzen da. Eki, aur bat da. Eta bere historioa kontatzen du.

Garai honetan, 23 urte nituenean, gutxi gora bera, bikote bat sortu nuen nire lagun batekin, Elena eie jabide. Ordu bateko kontzertu bat egin genuen elkarrekin batera, gure bi ahotsarekin eta bertsoak egin genituen euskaraz. Elenak beherako ahotsa du eta nik gorako ahotsa, beraz gure ahotsak oso ongi minberatu egiten ziren. Egin genuen lehen kantua elkarrekin nire aitaren etxea Eñautelogi eta bertsoa zen. Eta Instagramen kareratu genuen eta biziki ongi martxa zen. Beraz, bideo hau kareratu eta gero, bikote bat, sortzen erabaki genuen. Beraz, gure errepertorioan lan egiten genuen eta kantu desberdinak hautatu genituen. Adibidez, txikia, oianean, musikarik gabe, bakarrik gure hautsak. Kumbia, sol minorean, Lili, itzulpena bat egin genuen Disney kantu batekin euskaraz. Jatatu itxuma filmatik. Niko etxarten kantu bat, bagabiga klik. Eta lastana kantua bainan demode kuartet bertsoa. Kantaldiak egin genituen, Elizan, Eriko Plazan, edo Baionako bestetan. Beraz, orain, entzunen dugu ekarrekin lastana. Demo de quartet Berchois.

Saio hori bukatzeko, hautatu dudan azken kantu bat ingelesez da, eta Taylor Swiften kantu bat da. Zergatik Taylor Swift? Berak inspiratu nuerako hainitz nire diskoaren prozesuan, eta gustatzen bazait hainitz bere musika estiloa, pop folk eta pop rock da. Nire diskoan, amabi kantu ditut, eta denak pop rock dira. Lau musikari ditut. Xabi Albistur, gitara elektrikoan, Rafael Ferreira basuan, Pierre Sangla baterian, eta Mei Miren pianoan. Eta anekdota bat kontatzeko, urrengo kantua bidali nuen nire musikariei, nire diskoa grabatu aintzin. Estilua eta inspirazioa emaiteko. Zinez, segur nintzen nahi nuen estilu hori eta ez beste bat nire albumarako. Orain, entzunen dugu You Belong With Me kantua nire Taylor Swiften kantua gustukoena. Eta laster arte beste saio batean.

0: zure arretagatik. Nire urrengo saioa urtarrilaren amekan lauetan izanen da. Segituko dut nire ibilbidea kontatzea eta nire albumari buruz hitz eginen dut. Laster arte!
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.